0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
5: Kom ihåg det!
0: Smsa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan. Ja.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: It's now. På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Minnet hallå! Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
5: Kom ihåg det!
0: Smsa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Paul, god morgon. Halvtids-Erik heter jag. Det är en ny dag i livet. Den 6 maj har du nu hunnit bli. Och idag är det en fin morgon hos Gry och morgongänget. Bodis kommer förbi Thomas Bodström. Halv åtta hör du Bodis hos Gry och morgongänget idag. Då han bland annat ska hjälpa oss med dagens dilemma. Och så ska man få höra vad han tänker på också. Det är...

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Ja, det är vår. Hoppas det går bra med vårbruket för dig om du håller på med det eller om du håller på att odla på balkongen eller hur som helst. Glöm inte bort att vattna heller nu när det är så varmt. Jag håller själv på att odla lite gurka, tomat, basilika och sådana små grejer hemma i krukor som jag glömde bort att vattna ett par dagar. Och det blev inte så bra helt enkelt. Så det är dagens tips kan man säga. Här på Mix Megapol ska du få tips också. Mellan 6 och 10 idag, då blir det Gry och morgongänget.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18.
2: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Sixpence, Non The Richa här på Mix Megapol. 10 000 kronor finns i en, ja, de finns i ett litet kuvert här och bara väntar på dig. Ring oss på 020 314 314 och ta chansen, utmana Gry i låtintrokunskap idag. Sätter du alla sex rätt, då får du 10 000. Eller är du grymmare än Gry, då får du också 10 000. The holy waters watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

laughing now. Benjamin Ingrosso, Lucas Laughing, god morgon, Halvtids-Erik heter jag. En 45-årig kille som igår då fick testa på sån här kinesisk skrapmassage för första gången. Det har ju också lagts ut lite klipp på det här och så. Och då vill jag bara tacka alla som har skickat smileys på detta och glada gubbar som skrattar och så. Det får man säga att det var väldigt uppskattat att ni gjorde det. Tack så mycket. Nu blir det Gry och morgongänget här på Mix Megapol. God morgon.

här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Här är nyheterna som börjar i Ale kommun där två personer har fått föras till sjukhus efter en villabrand. Polisen säger till GP att räddningstjänst är på plats, men det är en fullt utvecklad brand och i nuläget kan man inte göra mer än att spärra av området. Kryssningsfartyget som drabbades av hantavirus i veckan har nu fått ja till att ta sig emot på Kanarieöarna. Det är WHO och Spanien som tillsammans bestämt att vissa passagerare som evakuerades på Kap Verde får vård där. Resten fortsätter nu till Kanarieöarna och tros komma fram dit om 3-4 dagar. Där ska sedan alla passagerare undersökas och få vård innan de kan återvända till sina respektive länder. Och så kan vi berätta att det onekligen blev miljonregn för gruppen Kent efter deras återförening förra året. Det här skriver Dagens Industri. Förra året sålde Kent ut 6 konserter på 3 arena i Stockholm. Och för det här drog bandmedlemmarna in i sina bolag 128,3 miljoner kronor. Oklart hur varje respektive person tjänade, men man uppskattar att det är ungefär 28 miljoner kronor var. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Karo.
4: God morgon.
2: God morgon Erik.
5: God morgon.
2: Hej Bibi.
6: Hallå Gry.
2: Hej gullige danska.
7: Hejsan svejsan Gry.
2: I fredags, man blir så glad när Håkan Hellström, jag vet ju hur vilket stort fan Otto Knows, den svenska DJ:n, är av Håkan Hellström. Mm. Var jag såg Håkan Hellström i Berlin, då var Otto Knows med publiken, han satt på sin tjejs axlar och grät.
4: Ja, nej men alltså, bara det gör ju Otto Knows till en ännu bättre person än vad jag redan tycker att han är liksom.
2: Och nu släppte de en ny låt tillsammans i fredags som heter Tequila. Wow.
4: Tänk om det här kan bli en lika stor hit som Din tid kommer.
2: Ja, den som Otto gjorde sin version av. Otto Knows, Håkan Hellström, vi ser om vi kan kickstart vakna till det här kanske.

0: Megapol. Det är Håkan Hellström och Otto Knows. Någon gång när inte barnen är med så kan man titta på musikvideon.
1: Okej, okay. Det ska man vänta med tills det. Ja, det är bra.
0: Alltså det är Barbie-docker. Det är inte människor, men Barbie-dockorna gör grejer som inte Barbie-docker kanske brukar, eller jag vet inte.
2: Aha, ja, jag har inte sett den.
0: Nej,
2: kul.
0: Jag såg den precis faktiskt.
2: Ja, men den är kul.
1: Oj, så pass.
0: Ja, så pass. Måste titta bort, måste jag.
1: Oj, gud vad spännande.

0: Savage Garden på Mix Megapol. 6 maj. Vad firar vi för dag då?
1: Jo, men idag firar vi regnbågsfamiljernas dag.
0: Yay för dag!
1: Ja.
0: Ja!
1: Viktig dag.
0: Verkligen. Vad glad jag är för alla regnbågsfamiljer att det inte är så himla konstigt att vara regnbågsfamilj längre.
1: Nej.
0: Att utvecklingen där går åt rätt håll och att det känns som att... Så att nu, ja, det finns ju mycket worldwide som går åt helt fel håll.
1: Ja.
0: Men man vill och hoppas att det ska få vara lika naturligt att ha mamma, mamma som pappa, pappa.
1: Absolut.
0: Super, super, super viktigt. Tycker jag att det är. Vad firar du för dag, Pippi?
2: Idag är det faktiskt den här berömma en kollega eller berömma en kompisdagen. Det är ofta man glömmer det liksom när det är en god som Erik. Han har aldrig berömt mig någon gång fastän vi har jobbat i så många år. Och, jag tycker det är en viktig dag. Beröm någon som gör något gott.
0: Jag tycker att du gör de här egna temadagarna jättebra, Pippi.
3: Mm, tack.
0: Mm, varsågod.
2: Tack, du.
0: Ja. Vem var namnsdag då, Jonas?
4: Fint. Jag ska tala om för dig att det är Marit och Rita som har namnsdag idag. Och extra kul blir det väl då om man känner någon som heter Marita.
0: Verkligen?
4: Som har två namnsdagar.
0: Verkligen. Avis på Marita nu. Mm. Vilka kändisar ska vi gratta om vi ser dem på gatan?
5: Ja, men då kan ni börja med en kille som jag tror är verksam i Stockholm. Tore Kullgren fyller 46 idag.
4: Grattis.
5: En datanörd från FCZ bland annat det programmet och så.
4: Mm. Och med Dips.
5: Ja, där är han med också. Ja, då är han lite skådis nu för tiden.
0: Högaktuell.
5: Ja, och då är en skådiskollega till honom som vi också ska gratulera. Han fyller pensionär idag, eller 65 i alla fall då. George Clooney fyller 65 idag.
0: Nice.
4: Wow.
5: Mm. Och sen har vi då, det är också lite roligt om man har Tore Kullgren i ena handen och George Clooney i den andra.
0: Mm.
5: De har lite olika swag, de här killarna alltså. Mm. Mm, kan man säga. Sen har vi då också Prince Archie of Sussex, Archie Harrison Mountbatten Windsor fyller år idag. Och han fyller 7 idag. Det är alltså sonen då till Prince Harry och Meghan då.
0: Grattis till dem. Vad tänkte du på, Jonas?
4: Ja. Jo, jag tänkte när kungligheter fyller år så brukar vi lägga upp en gullig bild på dem.
0: Mm.
4: Kan vi lägga upp en gullig bild på George Clooney idag?
0: Mm. Gärna för super. Mig.
4: Tack så mycket.
0: Gry och morgongänget heter vi på Instagram och Facebook. Följ oss där, vet du. Vi ska få glada nyheter strax. Och vad handlar det om?
1: Ja, men det handlar om barn som har gjort väldigt gulliga saker som jag ska prata om.
0: Perfekt, det är så jag vill starta dagen.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen och med glada nyheter varje dag.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Ja, men då ska ni nu få glada nyheter ifrån Vasaskolan i Kalmar. För där har då barnen som går i bland annat fyran, de har ritat teckningar. Och sen så är det flera teckningar som har så här alltså positiva budskap. Alltså du är värdefull, du är bra, du är fin och såna här saker. De här teckningarna, de ligger nu alltså i kundvagnar på en och varukorgar på en matbutik.
0: Ja, vad gulligt! Ja.
2: I Kalmar då. Och det är så himla gulligt. Och liksom då blir då folk glada. Hoppas man ju. Eller det skulle jag i alla fall bli. Om jag tar då en korg. Och där står det. Du är värdefull.
0: Ja.
2: Och så är det målat jättefint då av ett barn. Du är bäst och så här. Och då säger ett av barnen här, Ludvig. Han säger. Jag tänker att de säkert blir glada. Och fått positiva tankar åtminstone. Och om någon annan blir glad. Ja, men då blir jag också glad. Så jag tyckte det var väldigt gulligt och glatt. Och det här var dagens glada nyhet. Och du kan ju mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se så kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Jättegulligt.
2: Ja.
0: Man brukar bara hitta någon gammal bortglömd inköpslista.
2: Exakt.
0: Och liksom sånt där i något reklamblad, men det där var jättegulligt.
2: Ja, det vill man väl ha de här. Du är så fin.
0: Verkligen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, där du får den perfekta mixen och där Bodis kommer komma idag. Jag kommer inte vara här då, för jag måste sticka alldeles strax, för jag ska hoppa på ett flygplan.
1: Okej.
0: Okay. Jag ska faktiskt åka, jag ska sända på distans. Ifrån, alltså idag hinner jag inte då, för planen går. Aha. Men sen framåt, ett litet. Jag ska åka till Spanien.
1: Jättehärligt, jag är jätteglad för din skull. Det ska också bli härligt att höra hur solen låter.
0: Jag hoppas att vi får sol, det har sett lite ostadigt ut. Men desperate need of sunshine. Ja. Men jag såg en nyhet på SVT Nyheter apropå det här. Niklas som promenerar runt i solen och plötsligt får en stor isbit i huvudet. Vi får lyssna på det här.
2: Nej. En isklump från klar himmel. Det var vad som träffade Niklas Nannskog i huvudet när han var ute och promenerade i ett soligt Malmö.
3: Plötsligt så får jag en smäll i, så hård smäll i huvudet. Så ser jag att det ligger en stor isbit på marken. Jag tar mig i huvudet och det kommer massor med blod. Jag vet inte riktigt vad som har hänt.
2: Och han kan ha råkat ut för ett ovanligt fenomen, menar Mikael Johansson, adjunkt i flygmeteorologi. Det är nämligen osannolikt att isbiten skulle vara väderrelaterad.
4: Det skulle kunna vara fenomenet blow ice som har inträffat. Det sker då och då att just spillvatten från toalett och handtvätt så att säga på flygplan läcker ut och samlas i klumpar.
0: Hur kan det få vara möjligt? Ja. Hur kan det få ens finnas en tillstymmelse till chans att vatten från toalett och handfat läcker ut ur flygplanen, fryser till is och kan ramla ner i huvudet på människor?
1: Jag blir så förvånad, för jag tycker att man har hört det där förut och att då har folk sagt att nej, men det där är bara en myt, att det händer inte. Att de, men då kanske är att de har...
0: Säg liksom, det till Niklas, att du ska se hur han ser ut.
1: Ja. Alltså det känns, ja, jag vet inte. Jag hade personligen hade gissat på mer på hagel eller något sånt där.
0: Nej, alltså isbiten är jättestor. Det är en stor
5: isklump. Ja, det
0: känns
5: jätteobehagligt.
0: Det där är inte hagel.
1: Gud vad läskigt.
5: Alltså nu ska man gå runt och vara rädd för det också, tänker jag. Alltså, man hoppas ju vara fri från saker som ska falla ner på en.
0: Verkligen.
1: Kan det vara så att de i Malmö har en liksom superskurk, att det är Dr. Freeze?
0: Kanske.
1: Eller som det då heter på malmöitiska, Dr. Freeze.
0: Jag åker i alla fall mot Arlanda och sen så hoppar jag på ett plan. Jag lovar inte spola toaletten över Malmö.
1: Bra.
0: I alla fall. Så mycket kan jag lova.
1: Ja.
0: Så är jag med på distans här från och med i måndag.
5: Toppen.
0: Ja, ta hand om Bodis och ha en fantastisk start på den här onsdagen allihopa. God morgon!
5: God morgon!
1: God morgon. God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det var Lady Gaga och Bradley Cooper. Och nu är klockan 6:30. Jonas, är du redo med nyheterna?
1: Ja. Och där ska jag börja med att berätta att det är stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Kristianstad efter en neddriven kontaktledning i Vinslöv. Det här påverkar delar av tågtrafiken i Skåne då förstås. Förseningar, inställningar på delar av vissa sträckor hälsar Trafikverket, som hoppas att problemen är lösta till 10-tiden. SMHI varnar för risken för bränder i skog och mark i flera delar av landet. De säger att det är stor eller mycket stor risk i stora delar av Götaland, Svealand och på Gotland. Det är också stor risk i ett område från norra Värmland till norra Västerbotten, så på flera håll i Sverige idag alltså. SMHI säger också att det kan sprida sig snabbt om det börjar brinna och att man ska vara försiktig med eldning. Och kryssningsfartyget som drabbats av hantavirus har fått ja till att lägga till vid Kanarieöarna. Det har Världshälsoorganisationen och Spanien kommit överens om. Vissa passagerare har evakuerats på Kap Verde för att få vård. Resten fortsätter nu till Kanarieöarna och tros komma dit om 3-4 dagar. Där ska alla passagerare undersökas och få vård. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först vädret.
1: Det är lite samma väder som det var igår. Ett lågtryck i Finland påverkar vädret framförallt i norra delen av landet och gör att det kommer blåsa en hel del. Det kommer också komma en del skurar, regn och snö, 5-10 grader i norra delen av Sverige. Senare under dagen så kommer det molna på rätt rejält överallt. Det är bara i ett stråk över, precis över de stora sjöarna kan man säga, som det kommer vara en del sol idag enligt SMHI. Temperatur upp mot 14 grader som varmast i eftermiddag enligt prognosen just nu i alla fall. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, det här är Mix Megapol och Gry och morgongänget med mig Carolina Widerström.
1: Nyhets Jonas.
3: Halvtids Erik.
4: Ekologi danska.
1: Hejo.
0: Ja, Gry var ju tvungen att springa iväg här.
1: Ja.
0: Hon skulle med ett plan och är ledig den här morgonen.
1: Ja visst.
0: Så är det. Men det börjar dra ihop sig här på fredag. Då öppnar vi kassavalvet igen. Och där finns ju alltså 511 790 kronor.
1: Det är inte illa det. Hur vinner man dem?
0: Ja, men då smsar man ordet vinn till 72104. Det här kostar 19 kronor och så måste man vara över 18 år. Halvtids Erik, har du koll på summan?
3: Nej, men jag hörde den precis.
0: Ja, då säger du inte.
3: Jag tycker det var en väldigt härlig summa, måste jag säga.
0: Ja, eller hur? Det är en stor summa ju. 511 790 kronor. Och alltså på fredag kommer ju någon att vinna de här pengarna. Det är väl härligt. Det här är Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.
3: God morgon.

0: Alex Warren med Fever Dream här på Mix Megapol. Och vi ska just strax dra igång Gullig Granskens superduper mega Google quiz.
1: Jag säger.
0: Du säger det nu.
1: Nej, jag hakar på bara. Jag tycker att det är ju en av morgonens
0: superduper. Vad säger du om det, Gullig Gransken? Att han snor dina ord?
2: Jag säger. Det får han gärna göra.
0: Har du listan?
2: Jag har listan.
0: Toppen, då kör vi alldeles strax.
1: Gud vad spännande.
3: Jausa!
4: På Mix Megapol.
0: Du med.
4: Älskar vi våren. Musik som gör dig på bra humör.
5: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
4: Mix Megapol.

0: 100 kronor för varje sex rätt. Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
0: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar upp och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon, god morgon. Du lyssnar på Mix Megapol och Gry och morgongänget. Gry är faktiskt ledig idag, men resten av gänget är här. Jag heter Carolina Widerström.
4: Det här är Nyhets Jonas.
5: Hattis Erik.
6: Och Pipistrello.
7: Och Gullige Danske.
3: Ja, vilket gäng, va?
4: Vilken ensemble.
3: Ja. Vi ska strax ta oss igenom Gullige Danskens superduper mega Google quiz.
4: Ja, ta oss igenom en rätt uttryckt. Mm,
3: är du redo för det, Gullige Dansken?
7: Frågan är inte om jag är redo. Frågan är om ni är redo.
4: Oj, ja. Det var Sokrates som sa det först, va?
3: Ja, det kanske det var. Är vi det, då?
7: Ja. Och så jag dagen efter.
3: Och så du dagen efter, ja. Ja, men det låter toppen. Sen ska vi också prata med morgonens första lyssnare.
4: Gud vad kul.
3: Så vill man vara den och snicka eller snacka lite med oss, då är det ju bara att ringa på 020 314 314 och så kör vi alldeles strax Gullige Danskens superduper mega Google quiz här på Mix Megapol. God morgon.
4: God morgon.

0: Kent väntar på kärleken. Vi på Gry och morgongänget här i Mix Megapol väntar på att vi ska prata med morgonens lyssnare nummer ett, som vi kommer göra alldeles strax.
1: Och nu Take Shelter, Gulliga Danskens
2: Jausa. Nu ska vi se om ni kan gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och först till att gissa denna morgon, det är dig, Nyhets Jonas. Du sitter längst bak i bussen med 2 poäng. Bussen.
0: Ja, det var ju härligt att man fick sitta längst bak i bussen just den här dagen och då gissa först, eftersom jag gissar att det bara finns en enda grej på hela Google-listan, och det måste vara Arsenal Atletico Madrid i semifinal av fotbollskillarnas Champions League igår kväll. 1-0 till Arsenal och vidare till sin andra Champions League-final någonsin. Med Victor Gyökeres.
2: Vilken match.
0: Eller hur?
2: Ja. Och den hittar vi på listan på plats nummer 2. Så du får 2 poäng. Ja, 2.
0: Jaha, ja.
2: Nu har du 4 poäng. Grattis, Jonas.
0: Ja, tack.
2: Pipistrello sitter i en liten bil i Göteborg och ska gissa för Gry Forssell, som har lämnat oss den imorgon.
3: Ja, och jag har ju en tyngd på mina axlar, och jag vet ju också att några som har tyngd på sina axlar, det är ju våra underbara poliser som vi har i hela landet, som gör fantastiska insatser. Jag tror att det är de här trafikkontrollerna, man har ju höjt upp dem lite grann, och polisen gör en stor insats på våra trafikkontroller och sånt där.
2: Det tycker jag är en fin gissning, och du får applåder för den gissningen. För den är faktiskt på plats nummer 1 denna morgon.
4: Oj,
3: ja. Ja. Jonas.
0: Hur är det med dig?
2: Jag kommer att bli glad. Gry kommer att bli glad för dig, Pippi. 6 poäng.
3: Tack.
2: Och du och Gry har nu ledningen i tävlingen. Men nu går vi till halvtids Erik, som har 4 poäng.
5: Ja, jag skulle vilja gissa på ett meteorregn som jag har läst lite om här, som man vill veta när det sker. Och det har skett nu den här natten, som var natten mellan tisdag och onsdag. Så det har ju egentligen redan hänt. Jag tänkte mer att man vill se om det händer i framtiden, alltså när det händer. Fattar ni? Men meteorregn i alla fall, det ska tydligen varit en spektakulär show på himlen för de som har varit uppe och sett det då.
2: Ja. Och den gissning, den funkar. Den är på plats nummer 10, så du får 1 poäng och nu har du 5 poäng.
5: Tack.
2: Karolina Widerström, hur är det med dig?
4: Jo, det är bra, tack. Hur är det själv?
2: Ja, jättebra, tack.
4: Ja.
2: Tack som fråga.
4: Ja.
2: Tack som fråga.
4: Nej, men jag gissar på, alltså igår natt, igår morse, så var det Met-galan då i USA. Och då var det ju så att det var ju sjukt mycket kändisar på plats, som du pratade om hela dagen igår. Men också att det var så att Emma Duplantis var där med sin fru, och även Bill Skarsgård var där. Så det var lite svenskar på plats.
2: Ja, Met-galan, den hittar vi på plats nummer 24. Så det ger dig en halv poäng.
4: Tackar.
2: Du har 5,5 poäng. Vi kollar topp 3. På plats nummer 1, där hittar vi trafikkontroll. Plats nummer 2, matchen med Arsenal och Atletico Madrid. Plats nummer 3, TBE-vaccinen.
4: Mm-hmm.
2: Fästingarna är här.
0: Det är fästingtid.
2: Man tar tip. Ja, precis. Och på sista platsen, där hittar vi kryssningsfartyget MV Undius. Där var de har Hansavirus.
4: Ja.
0: Som vi har lärt oss i nyheterna nu ska få lägga till på Kanarieöarna.
2: Precis.
0: Super, tusen tack för det, gulliga dansken. Vi går vidare i programmet här. Vi ska alldeles strax prata med morgonens lyssnare nummer 1. Du får gärna ringa om du vill vara den första lyssnaren vi pratar med idag på 020 314 314. Och sen om en stund så hoppas jag att vi ska få en liten uppdatering om massagen igår. Går det bra halvtids Erik?
5: Absolut Jonas, jag ska ge dig all uppdatering du behöver.
0: Tack så mycket för det. Först lyssnar vi på Agnes.

0: Agnes i den perfekta mixen. Igår fick du hos Gry och morgongänget. 6.54 är klockan och nu ska vi göra det här.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Vi ska prata med morgonens lyssnare nummer ett. Det första samtalet in helt enkelt som har ringt 020 314 314. Och det är Jenny i Stockholm. God morgon Jenny.
2: God morgon.
3: Hej.
0: Hur mår du idag?
2: Jo men det är bra, det är strålande sol.
0: Ja, härligt.
3: Vad gör du för något Jenny?
2: Jag kör buss i Stockholm.
4: Sitter du i bussen just nu?
2: Nej.
4: Nej.
2: För det skulle jag inte göra.
3: Nej, okay. Självklart.
4: Nej, alltså, jag tänker att du kör med
0: paket. Hur är passagerarna nu för tiden? Skulle du säga att de flesta är trevliga eller är de otrevliga? Eller hur är dagens passagerare när man kör buss?
2: De är väldigt trevliga tycker jag. Och de kommenterar alltid mitt hår som är... Just nu är det rosa.
3: Ja. Ah.
0: Du jobbar så, ja. Är det ofta någon som kommer liksom lite sent till bussen och springer och sitter och då myser när du ser det hända?
2: Det kommer alltid springande passagerare. Och ibland så ignorerar jag det och behöver åka. Alltså. För jag måste hålla min tid.
3: Ja, alltså Jenny, vi hade här i Stockholm ju en buss med alltså våra ansikten på. Det stod Mix Megapol på hela, både på utsidan och på insidan. Och den var ju alltså totalt stripad med Gry och morgongänget. Har du kört den bussen?
2: Nej, för jag kör inte inne i stan.
3: Okay. Jag och Jonas jagade ju den bussen en dag och till slut så åkte vi den.
4: Det var helt otroligt. Jag fick se Carolina Widerströms ansikte.
3: Alltså på en buss?
4: På en buss, ja.
3: Jag fick se ditt.
4: Jenny, får jag fråga en sak?
2: Ja.
4: Hur många hållplatser är det vanligt? Alltså, är det liksom lika många på alla bussträckor?
2: Nej, det beror helt på hur lång den är. Alltså, vi kan ha som mest kanske mellan 50 och 100 hållplatser på en sträcka.
4: 100? Jäklar vad mycket. Hur många är det på din idag?
2: Idag har jag inte så många för att idag kör jag närtrafik.
0: Jenny, vad ska du göra idag annars då?
2: Sen ska jag på stickcafé.
4: Oj, vad kul. Vad stickar du på?
2: Just nu stickar jag på babystrumpor.
3: Mysigt.
0: Vilken storlek blir det då, Jenny?
2: Nu blir det 1-3 månader.
0: Ja, det måste vara supersvårt. Men du, vi är superglada att vi fick snacka med dig idag. Som tack för att du ringde oss idag så skickar vi multivitaminen Berocca till dig. För du kickstartade ju morgonen med oss här, Jenny.
2: Ja, men tack snälla. Och kul att få prata med er.
0: Ja, och sen så skulle jag vilja passa på att säga buss och kram på dig.
2: Ja, buss och kram.
3: Buss och kram.
0: Buss och kram.
3: Hej.
0: Där är Mix Megapol och vi säger god morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Klockan den är 7 och det är Mix Megapol som du lyssnar på. Nu är det ju dags för Jonas och nyheterna.
1: Ja, de börjar med stopp i tågtrafiken i Skåne. Det här gäller mellan Hässleholm och Kristianstad. Där det har varit en nedriven kontaktledning i Vinslöv. Det påverkar delar av tågtrafiken i Skåne, som sagt, förseningar, inställningar på delar av vissa sträckor, och Trafikverket hoppas att man ska hinna lösa det innan klockan 10. SMHI varnar för risken för bränder i skog och mark i flera delar av landet. De säger att det är stor eller mycket stor risk i stora delar av Götaland, Svealand och på Gotland. Att det kan sprida sig snabbt om det börjar brinna och att man ska vara försiktig med eldning. Och i Stockholm varnar polisen för cykelpirater. De säger att någon eller några stjäl från personer medan de cyklar. Det finns ganska få vittnesuppgifter, men det ska handla om folk på cykel som rycker väskor och annat från andra cyklister. Och polisen säger att det kan vara bra att inte ha sin väska där bak utan uppsikt. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Lågtrycket i nordöstra Finland påverkar Sverige även idag, gör att det blir skurigt, regnigt och snöigt i norra delarna av landet, 5-10 grader där. Mellersta och södra delarna av Sverige får mest uppehåll, ungefär som igår, stackmoln som till och från täcker solen, mellan 10 och 15 grader i södra hälften av Sverige. Alltså, det är vädret på Mix Megapol.
3: Vad säger Jonas, vad tänker du på?
4: Jag tänker på slaget om Pelusium, Akameniderna där, ni kommer ihåg när de klir mot Egypten.
3: Karo, vad tänker du på?
4: Men vad
3: det är
4: kul!
3: Vad var det?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, det här är Mix Megapol och Gry och morgongänget. Men utan Gry den här morgonen, för hon är ledig. Men Carolina Widerström är här.
1: Även nyhets Jonas.
5: Halvtids Erik.
6: Gullig dansken.
0: Ja, vilket gäng. Och vi ska ju strax tävla i 10 000 kronors mixen. Mm. Man kan alltså vinna 10 000 kronor och då får man ju ringa in på 020-314-314 om man vill vara med. Och sen är det ju också så att, alltså Erik, vi vill ju ha en uppdatering på hur det gick, eller hur det känns kanske snarare nu så här, dagen efter din så kallade dödsmassage igår.
5: Alltså Karo, är vi verkligen säkra på det? Jag tänker många äter frukost nu och så här, vill man verkligen ha en uppdatering av en rygg som ser ut som blandfäs?
1: Alltså Erik, jag har bläddrat lite i tidningarna nu på morgonen.
5: Ja.
1: Och förutom de viktiga grejerna som jag har i nyheterna, så är det enda de har är ett test om mikrolasagne.
5: Ja, just det.
1: Så då tror jag att vi måste prata om dödsmassagen.
0: Ja, men det måste vi. Man vill ju, ja, det, du får samla dig lite, så får du välja dina ord rätt helt enkelt.
5: Ja, nej, men det ska vi absolut göra. Ah. Det är ett familjeprogram som ska passa.
0: Ja, precis. Toppen. Här nu, New Kid på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: New Kid på Mix Megapol och Gry och morgongänget. Klockan är 6:06 denna onsdag. 6 maj är det ju idag också.
1: Ja, gud vad härligt. Eller som det heter i Danmark.
0: Vad säger halvtids Erik?
2: Får jag flika in att det är lille lördag också här? Det brukar vi säga, vi brukar säga det här på västkusten om onsdagen så att veckan ska kännas lite lättare. Att man gör om den tråkiga onsdagen till det vi kallar för lille lördag då.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja, det är ju, alltså, det är ju lite unikt för er får man ju säga.
2: Ja, helt unika men det är faktiskt. Så välkommen till västkusten. Ja,
0: toppen. Hörrni, nu är det ju dags för det här.
3: 10 000 kronors mixen.
0: Vi har med oss Therese från Sigtuna. God morgon, Therese.
4: God morgon.
0: Hej, hur är det med dig?
4: Jo, men det är bra, tack. Hur är det med dig?
0: Det är bra, tack. Alltså, frågar. Hur känns det så här nu inför att du ska tävla?
4: Ja, men lite nervös, men jag har lite bättre på mina tjejer här. Så jag hoppas att det ska
0: bli bra. Jaha, vilka har du med dig?
4: Mina döttrar.
0: Och vad heter de?
4: Chloe och Amalia.
0: Okej, då låter det som du har jättefint stöd där. Nyhetsjonas, hur går den här tävlingen till?
1: Jo, men Therese, vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig.
4: Ja.
1: Och så gäller för dig att säga artistens låt medan vi hör... Du ska säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Du får 100 kronor för varje rätt svar där. Och tar du alla 6 rätt så får du 10 000 kronor.
4: Yes.
1: Och då tänker jag att då kanske det blir en glass till Chloe, Amalia.
5: Ja, jag har lovat att vi ska göra något roligt tillsammans.
0: Ja.
1: Gud vad härligt. Då, jag var osäker innan, men nu hejar jag på dig.
0: Ja, vi håller alla tummar. Therese och gänget där, är ni redo?
4: Jajamän.
0: Ja, men då kör vi. Här kommer era intron.
4: Doktor.
0: Denmark. Och
4: that was the
1: brothers. Therese, vi måste göra en snabb koll här bara. Vad sa du på första låten? Det hördes lite dåligt.
4: Alan Walker.
1: Alan Walker. Okay.
0: Ja, men du, då går vi igenom facit här. Va? Det första var faktiskt Medina. Och sen var det helt rätt med Roxette. Bruno Mars hade vi här. Olsen Brothers. Och här hörde vi Miriam Bryant. Och sista, Midnight Oil här på Mix Megapol. Vad härligt.
1: Ja, väldigt spännande. Och vad bra det var, Therese.
0: Ja, vi måste då vända oss till den gulliga dansken här. Du är ju vår överdomare. Vad säger du om resultatet?
6: Jag säger att vi fick ett resultat. Det kan jag väl säga.
0: Ja.
6: Och så kan jag säga, Therese, jag hade lite dansk fördröjning på Olsenbrothers, men de är ju danska, så du får poäng för den. Så i allt har du 3 rätt denna morgon och 300 kronor.
1: Ja.
0: Ja, men 300 kronor rikare får man väl säga, Therese. Och det var ju väldigt kul att ha med er.
5: Ja, men det var jätteroligt. Tack snälla.
0: Ja, tack själv. Ha nu en jättefin dag.
5: Ja, men detsamma. Ha en fin dag.
0: Okej. Hej. Alldeles strax halvtids Erik, så ska du få berätta allt om hur du mår så här dagen efter dödsmassagen.
1: Absolut.

0: Så heter låten, Snap heter bandet och du lyssnar på Gry och morgongänget i Mix Megapol. Klockan är 13 minuter över 7 och nu har vi väl alla egentligen väntat alldeles för länge. Nu måste vi få höra. Halvtids Erik.
1: Ja.
0: Igår var du på kinesisk dödsmassage.
1: Ja, det var faktiskt första gången i livet jag var det.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Hur mår du idag? Ska vi börja där?
1: Ja, nej men jag backar väl tillbaks bandet till, det var ju alltså Glenn från Kungälv som ringde in för några veckor sedan och berättade om det här. Och då var jag lite så här, har du några lediga tider? Jag bokar in mig direkt, det är väl inga problem alltså, tuffade mig lite kanske. Och det lärde jag mig, speciellt igår kväll när jag skulle sova så fick jag en lärdom i kroppen. Och det var att, alltså det man säger på radion kan ju också bli verklighet sen. Mm. Och då bör man tänka sig för kanske en gång extra innan man testar på det här. Hur jag mår, alltså utseendemässigt, så igår var det ju väldigt rött på dagen. Idag när jag vaknade så var det mer, alltså jag tycker ju lila är en väldigt fin färg egentligen. Men nu är det mot lila åt det hållet istället.
0: Karolina Widerström, vad säger du?
2: Nej men alltså Erik, det finns ju då för alla våra lyssnare idag som vill veta så, vad är exakt, liksom om man inte riktigt hängde med, så finns det ju då ett klipp på vår Instagram som heter Gry och morgongänget, där man kan se då vad Glenn gjorde på dig. Mm. Erik. Du får ju mycket medhåll, men du får ju mycket så här styrkekramar där kan man ju säga, att det är så här, att oj, vad var det här bra för Erik, och nej, usch, det här ser inte bra ut. Men det är också folk som då vill veta helt enkelt, hur mådde du resten av dagen och hur mår du nu? Så att du har fint stöd bland våra följare och lyssnare.
1: Ja, men jag har också märkt det, Karo, att det finns vissa människor som älskar sån här skedmassage, som ja, det heter då. Och så att man kan liksom dela upp svenska folket i två läger. Det är de som säger, och sen är det de som säger, åh gud vad härligt med skedmassage. Jag var på det två gånger förra veckan, åh det är så skönt efteråt. Och så här. Jag har inte kommit riktigt dit där det är skönt efteråt, utan igår när jag skulle sova, då var ryggen ungefär som blandfäst kan man säga. Ja, så det blev sömn på mage i natt alltså, och det är man ju inte så kanske.
0: Du fick ju också massage på magen.
1: Ja, exakt Jonas. Och man kan säga så här, överallt där han var och drog med de här skraporna, där känns det jättemycket idag. Magen, jag kommer också hem, jag har ju på halsen här skulle jag ju ta och i pannan. Och då undrade min fru, för det ser nämligen ut som lite som sugmärken där. Men då sa jag, nej, jag har bara varit på dödsmassage. Så det är absolut inga problem.
0: Ja, vilken tur då att det också dokumenterades så väl av Pippistrello som var med dig, så att du kan visa bevis.
1: Ja, det är ju skönt att man har det.
0: Du, vi hade Per Andersson i studion igår när det här hände. Vi sände ju det live i radio när du fick din dödsmassage. Då var Per Andersson här och han ville gärna ha dina skrik sparade så att han kunde ha det som sms-signaler.
1: Ja,
0: har du det? Väl,
1: ja, vi kan väl kolla på det Jonas, och så får vi höra av oss till Per där. Men alla som skriver in och säger att det känns så skönt efteråt, jag kan bara berätta en sak, att jag har inte kommit dit riktigt än.
0: Okay.
1: Så att om ett par veckor kanske är det så, kanske man kan se tillbaks på det här och tänka att det är skönt. Just nu så är jag mitt i det och jag rekommenderar faktiskt ingen att göra det.
2: Nej.
0: Tack så mycket. Jag skulle i alla fall rekommendera alla att jobba med dig halvtid, för du är en väldigt modig person som ställde upp på det här och tog det här för laget så att säga.
1: Ja, eller dum i huvudet som inte tänker innan jag säger något.
0: Nej. Mm. Gullige dansken, vad tycker du?
3: Ja, men han är också en liten crybaby.
1: Okej, gullige D. Det här ska du få checka.
0: Inga styrkekramar från Malmöregionen. Nej. Alltså. Nej. Allt är som vanligt. Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 16 minuter över 7. Alldeles strax så ska vi få lära oss lite mer om Mix Megapols studentbidrag.
2: Mm.
0: Det blir bra va?
2: Ja.
0: Toppen.

0: Det här är Mix Megapol, Saga Ludvigsson, Ain't Today. Och Gry och morgongänget lyssnar du på idag. Minus Gry som är ledig faktiskt idag. Thomas Bodström, Bodis, dyker upp om 10 minuter ungefär. Nu tänkte vi snacka lite om Mix Megapol studentbidrag. Det närmar sig studenttider. Och vi har då valt att försöka hjälpa till lite på olika sätt. Och vi ska få höra en person som förra veckan fick ta del av Mix Megapol studentbidrag. Nämligen Fia, så här lät det.
1: Ska du ha studentmässa?
2: Ja, den har en liten speciell detalj för att jag har min farfar som har gått bort i den. Och det la jag lite extra pengar på just för att när jag var 10 år så fick han sin första stroke. Och då var det min första tanke att han kommer inte vara med på min student. Och sen så gick han bort för 2 år sedan och då var också min tanke att han kommer verkligen inte få se mig ta studenten. Nej. Och det vet jag att han verkligen hade velat, så då har jag en bild på oss i mässan och det kostade ju då lite extra, men jag kände att det var värt det.
1: Och då, men nu är han liksom med dig ändå, även om han inte finns här så finns han med dig på studenten i din mössa och i hjärtat förstås.
2: Ja, exakt. Och jag hoppas att han vill ge oss sol.
1: Ja, det är klart att du får vårt studentbidrag, Fia. Det är ju ingenting att snacka om. Du får 5 000 kronor som ett bidrag till dina studentfiender och hoppas att det hjälper en liten bit på vägen i alla fall.
2: Ja, men tack så jättemycket.
0: Ja. Ja, det är så fint utav Fia att de tänker på de där. Om man skulle vilja ta del av detta, Jonas, hur gör man då?
3: Jo, men vet du, då kan man anmäla sig på vår hemsida. Man behöver inte själv vara student, utan man kanske känner någon student som man tycker om och som förtjänar det här, eller någon som man vill fördöma med förbannelsen för mycket pengar. Mm, för man kan ju få 5 000 kronor i Mix Megapols studentbidrag. Då anmäler man sig på vår hemsida och sen så får man med och prata i radio och berätta.
1: Yeah.
0: Imorgon torsdag så kommer vi ringa upp ytterligare en person och dela ut ett studentbidrag till här. Detta gör vi ett par veckor till framöver, så det finns ju många chanser. Mixmegapol.se är det som gäller. Karo, jag får fråga dig, det är kändiskollen snart. Vad snackar vi om där?
4: Ja, men vi snackar om att det verkar vara lite körigt för Mikael Persbrandt just nu, men sen så också hur Heidi Klum hade det efter Met-galan.
0: Det här är Mixmegapol.

0: Gotcha, Somebody You I Used To Know i Mix Megapol. Klockan är 24 minuter över 7. Du lyssnar på Gry morgongänget. Gry är inte här den här morgonen. Jag heter Nyhets Jonas. Vi har också med oss
1: Carolina Widerström.
2: Halvtids Erik.
3: Gullig danske.
0: Super. Och Carolina Widerström, du har lovat mig att berätta hur det var med Heidi Klum efter Met-galan.
1: Ja, det kommer här.
0: Toppen.
1: Ja, men först och främst så måste jag bara berätta om, alltså då har det har ju varit lite bokslut och sånt så här, även bland artister och kändisar och sånt där. Så då har liksom Dagens Industri nu rapporterat om hur det gick för Kent. De gjorde ju en comeback efter 9 år från Varo då förra året, och då sålde de ju alltså 240 000 biljetter. Och alla deras då bolag tillsammans tog in 128 miljoner kronor.
0: What?
1: Så att, och innan dess var det bara så här, 10 miljoner. Så att det var ett lyft kan man säga att göra då en comeback och återförening.
0: Wow.
1: Ja, Mikael Persbrandt och Sanna Lundell verkar ha lite utdragen så här separation. Det är så att de har flyttat isär och så, om man har förstått det rätt. Men då har också Sanna Lundell ansökt om att någon då ska sköta bodelningen. Men nu har då Mikael Persbrandt via sitt ombud då, en advokat, svarat att han förstår inte ansökan om den här bodelningsförrättaren då det inte finns någon konflikt mellan parterna. Så man undrar ju om det då ändå finns en konflikt, och vi hoppas att de löser det. Och sen så var det ju Met-gala då, natten till måndag. Det pratade vi om igår, men sen igår under dagen då kom det ju upp så himla mycket, alltså klipp och bilder och allting från den här Met-galan i USA. Och då var det ju så att Heidi Klum, hon hade en utstyrsel som var en marmorstaty.
0: Ja, otroligt.
1: Alltså, det var ju temat var så här, mode i konst eller konst i modet eller något sånt där. Och då, ja, då var ju hon helt enkelt en så här klassisk marmorstaty. Det verkar som att det är lite tufft för statyer att gå på toaletten under galan. Så att hon la upp en bild när man såg hur hon satt i en taxi eller bil eller så. Och verkligen höll ihop det, tror jag. Så att det kan vara lite kris där i slutet. Helt enkelt. Och det här var mina kändiskoll-nyheter.
0: Tusen tack för det, Carolina Widerström.
1: Tack.
0: Vi kommer alldeles strax gå ett varv runt rummet. Vi ska ha dagens dilemma. När är det egentligen lagom att flytta ihop? Undrar Sofia som har tagit sig. Vi ska läsa hela brevet förstås och höra vad Thomas Bodström säger om det.
1: Ja.
0: Han kommer också här in i rummet alldeles strax. Han är inne i rummet redan nu, kan jag avslöja. Men han får inte säga hej för att vi har stängt av hans mick, för annars låter det för mycket i rummet. Innan det, nyheter och väder bland annat.
1: Jajamän.
0: Mix Megapol lyssnar på. God morgon.

0: Medina på Mix Megapol där klockan närmar sig 7:30 och strax ska vi få en nyhet och, in, och sen blir det Bodis här. Du är ju redan på plats, Bodis. Hej!
1: Hej,
0: kul att se dig.
1: Ja, roligt.
0: Men nu får vi lyssna till NyhetsJonas.
2: Äntligen.
3: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
0: Ja, men då är klockan 7:30 och det är dags för nyheter här på Mix Megapol.
2: Jag ska berätta att SMHI varnar för risken för bränder i skog och mark i flera delar av landet. De säger att det är stor eller mycket stor risk i stora delar av Götaland, Svealand och på Gotland. Att det kan sprida sig snabbt om det börjar brinna och att man ska vara försiktig med eldning. Det kryssningsfartyg som drabbats av ett utbrott av hantavirus har nu fått ja till att lägga till vid Kanarieöarna. Det har Världshälsoorganisationen och Spanien kommit överens om. Vissa passagerare har kunnat lämna båten på Kap Verde för att få vård där. Resten är nu på väg till Kanarieöarna dit man tror att de kommer om 3-4 dagar. Alla ombord ska få undersökas och sen så de som behöver ska få vård. Och Ryanairs vd vill förbjuda öl på morgnarna på flygplatser. Michael O'Leary som han heter säger att de måste dirigera om flyg varje dag på grund av passagerare som druckit för mycket och inte kan sköta sig. Han säger att han inte förstår varför någon skulle behöva öl så tidigt som 5 eller 6 på morgonen och tycker att det borde förbjudas. Det är senaste uppdateringen.
3: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
2: Han var enorm, så säger Arsenals tränare Mikel Arteta om svenska Viktor Gyökeres som blir sjätte svensk att spela Champions League-final. Arsenal tog sig till Champions League-final genom att spela 1-0 mot Atletico Madrid igår. Finalen spelas i Budapest. Och de möter antingen Paris Saint-Germain eller Bayern München som spelar idag om vem som ska gå vidare. Och sen så det blir pingis. Bordtennis där svenska herrarna vann 3-0 över Ungern i 16-delsfinalen i lag-VM. Christian Karlsson säkrade segern i tårar efter att ha skadat ljumsken i slutet av matchen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Lågtrycket över Finland fortsätter att påverka vädret i Sverige. Det betyder att det kommer vara en hel del moln och vindar i norra Sverige. Framförallt nu på morgonen är det soligt och klart i 2/3 av landet. Och sen under morgonen så kommer det här molnområdet att sprida ut sig och bli större och större allt eftersom dagen går. Mot eftermiddagen ser det ut som att det kommer vara molnigt nästan överallt. Lite stråk över de stora sjöarna där det ser ut att bli soligt. Temperaturen någonstans mellan 2 och 14 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
4: I övrigt tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen körde förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
5: Ja.
4: Nej, det var skit. Det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
5: Nej.
4: Jo.
6: Det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde.
4: Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, god morgon. Det här är Mix Megapol och Gry och morgongänget. Gry är ledig, men Carolina Widerström är här.
2: NyhetsJonas också.
7: Halvtids Erik.
8: Och Bodis.
0: Ja.
2: Visst.
0: Ja, gullegransken också. Klockan den är 7:54 här. Och hur är det med dig idag, Bodis?
8: Det är bra, tycker jag. Härligt med maj.
0: Ja.
8: Det går så fort.
0: Ja, ja.
8: Redan
0: ja,
8: en femtedel har gått.
0: Ja, är det kanske någonting du vill vara med och dela sen då när vi går ett varv runt rummet kanske?
8: Nej, då har jag nog någon annan sak.
0: Jaha.
8: Nu har jag redan sagt det här. Så.
0: Ja, precis. Nej, maj går fort. Vad säger du, Halvtids Erik?
7: Alltså Bodis, du brukar ju alltid prata om vårjackorna så här år. Så ja. Jag fick ha vinterjackan till jobbet idag. Vad säger du om det?
8: Det är det som är svensk vår. Men annars är det de tunna vintygornas jackas tid.
7: Ja.
0: Okej. <Okay.
7: laughs> Så är det.
0: Bra. Då hoppas vi att det blir så väldigt snart. Det här är Roxette på Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.
7: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon. Här var Roxette med Listen to Your Heart. Och vi tänkte nu gå ett varv runt rummet och kolla läget med alla inblandade idag. Till exempel NyhetsJonas. Vad tänker du på idag?
1: Jag tänker på Viktor Gyökeres. Ja, vad bra han är. Vad kul det kommer bli för alla oss svenskar i fotbolls-VM. Han toppar formen nu. Och då hörde jag, det var ju Arsenal Atletico Madrid igår. Arsenal vann med 1-0, gick till Champions League-final. Viktor Gyökeres ska spela Champions League-final. Jag tror jag är sjätte svensk bara som gör det. Och då läste jag i sociala medier, så blir det enda jag gjort. Sen jag gick och la mig i princip. Har jag knappt sovit, bara scrollat. Och då läste jag att han har precis blivit ihop med sin tjej igen.
2: Jaha!
1: Och då är det folk som spekulerar i att han har att det är det som har liksom uppat formen.
2: Ja.
1: Att han har hittat tillbaka till kärleken.
2: Han mår bra psykiskt.
1: Ja, och det är ju så fint och man blir så glad. Ja. För det var ju faktiskt så här, eller ryktet i alla fall säger, att han lämnade sin tjej för att flytta till London från Portugal där han spelade, där Arsenal köpte honom ifrån. Och att han lämnade henne för att han var så sugen på att dra.
2: Mm.
1: Och nu är de ihop igen. Och så går det bra. Och det är fint. Och grattis till kärleken. Och grattis till oss. Och grattis till Viktor. Och grattis till mig.
0: Ja, jag måste säga att det är väldigt roligt, Jonas, att det går bra för Arsenal. För det brukar det väl inte göra annars?
1: Nej, verkligen inte. Andra Champions League-finalen någonsin kommer de att spela.
0: Ja, jättekul. Bodis, vad tänker du på idag?
3: Jag tänker också på fotboll. En sak bara med Gyökeres är ju något att tänka på. Det är att han spelade ju sin gamla klubb. Jag tror det var Udden eller Spårvägen. Mm, han var 14 år. Mm. Och det tycker jag att många föräldrar kan tänka på. Att det kan vara ganska bra att just bara ha kvar spelarna i lag där man har väldigt kul. Det ser man ju att han har på plan. Men det jag tänkte säga, och det är till dig Jonas. Vi bråkar ibland om Hammarby AIK. Men en sak hoppas jag är överens om. Vad är det larvigaste en fotbollsspelare kan göra på planen?
1: Och
3: vad är det töntigaste?
1: Det töntigaste?
3: Det bara vrider i sig. Det gör jag även när AIK gör. Som bara sker på fotbollsplan när man har gjort illa sig.
1: Är det att man tar sig och kollar om det blöder?
3: Nej, man slår handflatan i marken.
1: Jaha.
3: Har du sett det? Nej, jag bara kräks nästan.
2: Ja.
3: Alltså, ingen över 5 år gör ju så när man gör illa sig.
1: Det är det
3: att man ligger ner och bankar med ena handflatan. I gräset.
1: Men det gör ju så ont.
3: Nej, det är inte det. Det gör det faktiskt inte särskilt ont för att de tänker på att göra den där gesten som ska visa domaren att här gjorde det så ont så att det ska vara gult kort. Jag kräks när jag ser det. Gör jag. Sluta fotbollsspelare och gör så töntiga saker.
0: Thomas, du som jurist, måste jag bara fråga, är det något olagligt i att slå fotbollsplanen?
3: Ja, det skulle ju kunna vara så att om man i det här påstår att någon skulle ha gjort sig skyldig till ett brott, så kan man ju säga att man falskligen anklagar den personen för brott. Men det är långsökt, ska jag säga.
0: Ja,
3: och jag rekommenderar ingen att göra den anmälan. Men rent teoretiskt, ja.
0: Okej. Carolina Widerström, vad tänker du på idag?
2: Ja, men jag tänker på lite olika så här brickor. Jag pratade om en dippbricka igår. Så här, det är kul med en dippbricka. Man kan ha lite så här morot, gurka, lite dipp. Alltså man gör en dippbricka helt enkelt. Och då tänkte jag så här, det finns så mycket. Alltså brickor är överhuvudtaget väldigt nice. Alltså det finns ostbricka, skärkbricka.
1: Ja.
2: Alltså bricklunch gillar jag också,
1: ja,
2: väldigt mycket. Men sen kom jag på att den bästa brickan av dem alla, det är alltså brickan efter förlossningen.
1: Oh.
2: Alltså det kommer en bricka. Det är mackor, det är typ så här, vad heter det? Trocadero och typ.
1: Oj.
2: Eller någonting så här. Jag gillar det. Brickor överhuvudtaget, positiv, bra grej.
1: Ja, verkligen bra snack.
3: Jag tänkte på något helt annat när det gäller förlossning och bricka, men jag ska inte säga det.
2: Ja, nej. Både jag tänkte på den fina brickan.
0: Ja, det var kanske bra att inte sa det där. Jag har ju snappat upp ett otroligt roligt skämt här nu som jag tänkte dra. Då ska vi se om ni är med på detta.
2: Ja.
0: Vet ni hur städarna tar sig till jobbet?
3: Åh, det är Göteborgs hämt nu.
0: Ja, var med nu, Thomas.
3: Ja.
0: Nej. På moppen.
2: Ja.
0: På moppen alltså. Det här är Gry och morgongänget. Vi ska alldeles strax diskutera dagens dilemma här, alltså, i det här radioprogrammet.
2: Ja, helt enkelt. Det blir så.
0: God morgon.
2: God morgon.

0: Taylor Swift på Mix Megapol, klockan är 7:15 och varje morgon vid den här tiden så tar vi dagens dilemma. Idag är inget undantag, naturligtvis så ska vi också prata om dilemmat idag. Och det är inskickat av en person som inte heter Sofia, så därför kallar vi henne för det. God morgon Gry och gänget, säger hon. Gry är inte här, men vi tar väl god morgon ändå. Jag har varit ihop med min kille i 6 månader och nu vill han flytta ihop. Jag är ganska sugen, vi är med varandra hela tiden ändå. Men min bästa kompis, som jag trodde skulle bli glad för min skull, är istället lite tveksam och har börjat ställa frågor. Är det inte lite tidigt? Hur vet man att det faktiskt är rätt läge? Det gör så att jag blir osäker också och ska gå på min egen magkänsla, lyssna på honom som är redo för nästa steg eller ta in mina mer försiktiga tankar. Vad tycker ni? Carolina Widerström, vad tycker du? När är det lagom att flytta ihop, som Sofia skriver?
1: Ja, gud vad svårt. Alltså, det finns ju, det här är ju väldigt individuellt, tycker jag. Och jag tycker att har man varit ihop med en person i 6 månader, känner sig sugen på att flytta ihop och det verkar funka bra. Och som hon skriver, vi är ändå med varandra hela tiden. Ja, men gör det då. Alltså, det, jag har flyttat ihop med, alltså, folk jag har varit ihop med. Alltså tidigare.
0: Ja, ännu tidigare än 6 månader.
1: Ja,
2: för, att, för, jag, för tidigt, Karo, för tidigt.
1: Nej, va? För jag kommer ihåg typ, alltså, med ett ex som jag hade, då bodde vi till och med på samma gata. Och jag menar, det var ju helt onödigt att ha två, alltså, det var också ekonomiskt onödigt att ha två boenden på det sättet när man ändå var med varandra hela tiden.
0: Ja, det kan ju finnas många fördelar bland andra ekonomi. Varför tycker du att det här är en dålig idé alltid, Erik?
2: Nej, men det ser man, det höll ju inte.
3: Nej. Precis, det tog ju slut också.
1: Det höll jättemånga år.
2: Alltså, ja, då, ja, men nu, vad är vi, vad står vi idag? Ja. Nej, men jag skulle vilja säga så här om detta. Att när de här tankarna börjar poppa upp i huvudet, så finns det bara ett sätt att ta reda på om det är läge att flytta ihop. Och det är just att flytta ihop ändå för att testa. För ska man till exempel, om man tänker så här, kan jag som människa flyga? Hur får man reda på det? Jo, genom att kasta sig ut och testa om man kan flyga eller inte. Så att tipset här är då att flytta ihop och känna på det. Jag menar, det värsta som kan hända är att man får flytta isär igen eller så. Men alltså, jag tycker man verkligen ändå, precis som Karo sa, ska testa tidigt, för att då får man reda på om det funkar.
0: Ja, men det kan ju också bli massa problem om det skulle skita sig, så att säga. Eller hur, Thomas?
3: Det kan det göra. Jag ska bara säga, antingen går det bra eller så går det så för Karo.
1: Ja, men det gick jag bara jättemånga
3: år. Men nu ska jag säga då, för det är ju också frågan här hur det kan vara juridiskt. Och det är faktiskt så att om man flyttar ihop så blir man ju sambo, så då är det sambolagen. Och det man ska tänka på, det är att om man skaffar den här bostaden tillsammans, alltså en ny bostad, då gäller sambolagen, och då ska man dela på det sen om man separerar, som Karo då. Därför att om en då betalar in, kanske har sparat ihop massa pengar, och så köper man gemensamt en bostad, ja, då ska det delas sen. Om det tar slut. Så det är faktiskt en liten juridisk fälla där. Sambolagen kom till för att skydda kvinnorna, men det har visat sig att det var tvärtom. Det är många kvinnor som förlorar på det. För det är just bara bostaden och bohag, alltså möbler och annat, som man ska dela, ingenting annat. Men man ska vara försiktig och tänka sig för då när man flyttar ihop. Om någon flyttar in till en annan, då är det ingen fara. Då är det den som hade lägenheten först som får behålla det.
0: Okej. Okay. Mm. Thomas Bodströms visdomsord här i Mix Megapol, alltså flytta aldrig ihop, det blir bara dåligt till slut.
3: Nej, nej, det är bra.
0: Tack för det, Thomas. Vi ska alldeles strax få lära oss mer om hur man kan vinna jättemycket pengar här på Mix Megapol.
1: Ja.
0: Och lite senare blir det nyheter och vi ska höra om kvittningssystemet från Thomas och så vidare. 3 saker på 5 sekunder, massor med kul på Mix Megapol. Precis som vanligt, god morgon.
1: God morgon.

0: är Mix Megapol, klockan den är 10:08 och vi har ju med oss Thomas Bodström här denna morgon.
1: Ja.
0: Och du berättade här, Bodis, alltså vi har en ny programpunkt som heter Pricka hitten. Mm. Då är det ju så att vi sjunger lite på en låt, musiken försvinner, man fortsätter sjunga och sen så ska man liksom pricka hitten helt enkelt när musiken i bakgrunden drar igång igen. Och Halvtids-Erik, du körde en härlig låt förra veckan.
2: Ja, det var ju Mauro Scoccos Sara som jag fick testa på. Och det gick ju mycket bättre än vad jag trodde, så det var riktigt kul.
0: Ja, och då väcktes minnen till liv hos dig, Bodis.
3: Ja, jag såg ju det där och hörde det där. Och det var ju väldigt bra av Erik. Och då tänkte jag, varför står Erik och sjunger om min gamla tjej, min gamla sambo?
2: Vadå, din gamla sambo?
3: Ja, det var ju, Sara var ju, fast hon egentligen heter Katarina. Vi var ju ihop då där när de spelades in. Men, fast tyvärr tog det slut då. Eller det var väl bra att det tog slut.
4: Nu pratar vi om videon till Mauro Scocco och Sara.
3: Precis.
0: Mm. Alltså så tjejen i videon där, det är din
3: Katarina.
0: Gamla tjej,
3: ja,
0: Katarina.
3: Det är min gamla tjej och sambo.
0: Ja. Det är jätteroligt.
3: Ja, tyckte jag också. Vi såg gullig.
0: Ja,
2: verkligen. Men Thomas, när
3: det är hon fortfarande.
2: När utspelar sig alltså videon, är det innan eller efter ni var tillsammans?
3: Nej, det var ungefär när det tog slut. Så att när man försökte gå vidare här, då blev man bara påmind om Sara, kom ut.
0: Vad bra att hon fick ett fiktivt namn ändå ju.
3: Ja, fast hon var ju på bild överallt.
2: Lite jobbigt alltså.
3: Ja, det är inte det man behöver när man ska gå vidare.
2: Har du och Mauro Scocco pratat ut om detta?
3: Ja, men Mauro och jag har alltid haft en trevlig relation. Vi går ibland på samma bar och träffas fortfarande på Kungsholmen.
2: Mm. Ja, skönt att det funkar.
3: Så det har varit bra hela tiden.
0: Ja, men toppen. Men det var bra. Men då fick du, minnen väcktes till liv helt enkelt.
3: Ja, det gjorde det. Och Erik sjöng jättebra tycker jag.
0: Ja, du var ju grym, Erik. Hörrni, på fredag då ska vi öppna kassavalvet. Och där finns 511 790 kronor. Vill man då ha chans att vinna de här pengarna, då smsar man ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och man måste vara över 18 år. Bodis. Ja. Du ska få vara domare här om en stund i Deckardanskan. Ja. Du ska också berätta för oss vad egentligen det här med kvittningssystem betyder.
3: Just det, det är ju högaktuellt i svensk politik.
0: Ja. Det här är Mix Megapol. God morgon!
4: God morgon!
5: Våren, när

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arenarockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet.
2: Klockan är 8, det är Mix Megapol som du lyssnar på. Nu är det dags för nyheter med NyhetsJonas.
3: Ja, de börjar på i Borås där det har varit ett stort slagsmål och polisen fått in flera larmsamtal. Bland annat så ska någon form av metallföremål använts i det här bråket. En man i 40-årsåldern ska ha blivit allvarligt skadad. Han vårdas på sjukhus nu. En man i 35-årsåldern är också skadad och på sjukhus. Han är också gripen för misstänkt för grov misshandel. SMHI varnar för risken för bränder i skog och mark idag i flera delar av landet. De säger att det är mycket stor risk i Götaland, Svealand och på Gotland. Det är också stor risk i ett område från norra Värmland till norra Västerbotten. SMHI hälsar att om det börjar brinna i skog och mark så kan det sprida sig snabbt och man ska vara mycket försiktig med eldning. Och SVTs långsamma succé, den stora älgvandringen, är ingen succé i år. Nu avbryts sändningen i förtid. Anledningen? Brist på älg. De skulle ha sänt till på fredag men la ner igår eftersom man bara sett dryga 40 älgar simma jämfört med upp mot 60 tidigare år. Och även om det inte är den lägsta antalet man har haft så säger SVT att det är för få älgar i bild. Lägg ner. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, varning för brand i skog och mark alltså i stora delar av landet enligt SMHI som också hälsar att lågtrycket i Finland fortsätter att påverka vädret i Sverige. Det kommer betyda både regn och snöfall i de norra delarna av landet. Längre söderut så är det en högtrycksrygg som påverkar. Det betyder att det är mer klart och soligare väder söderut även om det är en hel del moln även där på eftermiddagen. Och inte varmare än 15 plus grader. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Man kanske har någon liten repa på telefonen, att det är synd att den har krossats lite och sånt. Så sitter jag här då och har Molly Hammar bredvid mig. Och känner så här, är det ens möjligt att gå ut med sina telefon utan att få skärskador på hela handen? Vi har hål igenom telefonen.
5: Man ser liksom tekniken så jag kan bygga en iPhone själv.
4: Är du inte helt? Men jag ska ta tag i det här. Tack för att du...
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon, det här är Mix Megapol och Gry och morgongänget. Klockan den är 8:03 och NyhetsJonas skrattar åt Bodis.
3: Ja, alltså vi brukar skämta om när vi hör det här om Molly Hammars telefon så brukar vi skämta om Thomas Bodström är också en sån som har trasig telefon. Men har fixat den, sa jag nu. Men sen tittar jag närmare och vid närmare inspektion så visar det sig, nej, den har gått sönder igen, Thomas.
6: Ja, därför när jag gick ut ur affären så tappade den i marken.
2: Ja.
3: Direkt efter att du hade fixat den?
6: Japp.
2: Hatar när det händer.
6: Hatar när det händer just mig.
2: Ja, vi har Thomas Bodström här. Vi har också halvtids-Erik med oss denna morgon.
7: Ja, direkt från studion här i Göteborg. Soligt, kallt och krispigt erbjuder vi här idag.
2: Ja, det är nog lite liknande här i Stockholm. Hur är det i Malmöregionen, gullige dansken?
8: Ja, men det är jättefint. Solen är här. Ja, det är så mysigt.
2: Ja, gud vad härligt. Men vi har det bra här också, NyhetsJonas.
3: Absolut, här inne är det ju vältempererat.
2: Ja, det är det. Vi ska strax tävla i 3 saker på 5 sekunder. Mm. Vill man vara med här då och tävla om jackpotten som idag är 500 kronor, då ringer man in på 020 314 314. God morgon på er.
3: God morgon.
7: God morgon. Hallå.

0: Felicia med My System. Hon gör sig redo redan nu i Wien ju.
1: Ja, ja, det såg vi igår att hon satt och värmde upp på någon middag och sjöng med och hade sex.
0: Ja, jag läste att hon ändrat sin klänning lite och det är någon ny laser och så. Väldigt spännande att se nästa vecka hur det går i semin.
1: Ny laser?
0: Ja, det är en till laser.
1: Jag längtar.
0: Elaine Nicka här, så det verkar vara rätt.
1: Då vet jag att det är sant.
0: Du lyssnar på Mix Megapol och nu ska vi göra det här.
2: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och vi har med oss Caroline från Halmstad. God morgon.
3: God morgon.
0: Hej, hur mår du idag?
3: Jo, men jag mår bra. Solen skiner, det är underbart. Så.
0: Gud, vad härligt. Det verkar som solen skiner på många platser i Sverige idag.
1: Som vi har hört i vädret.
0: Ja,
1: i norra delen av landet. Ja. Molnigare, regnigare i södra delarna, klart och soligt, just nu i alla fall.
0: Men vi måste ändå dubbelkolla Jonas, för det är inte alltid det här stämmer.
1: Ja, okay då.
0: Men Caroline, du ska då få med och tävla här nu i 3 saker på 5 sekunder. Och då undrar man ju, vem vill du tävla mot?
3: Men jag måste ju ta Erik.
4: Gör du det bara för att jag var på dödsmassage igår, så du vet att jag är svag och inte har sovit något i natt?
3: Nej, men alltså det är ju så skönt. Jag går på det minst en gång i månaden.
0: Ah, här har vi en.
4: Alltså, vad är det för människor?
1: Så kan man också ha det.
3: Det är ju helt underbart.
4: Du tycker det är underbart och skönt på riktigt alltså?
3: Ja, det är jättehärligt.
0: Men det är jättebra att du säger det, Caroline, för det kan vara bra att vi får lite så olika sidor i det här. För Erik mår ju inte bra, så kan vi säga.
3: Men du måste göra det minst en gång till.
4: Ja, dra igång tävlingen nu så jag kan vinna här. Caroline, alltså.
2: Omgång 1.
0: Och vi börjar med dig, Caroline. Okej. Okay. Säg 3 saker man kan skylla på pollen.
3: Snuva, rinnande ögon och hosta.
1: Snyggt.
0: Haltis Erik, säg 3 saker som är härliga med maj.
4: Vädret, man kan sitta ute och man kan dricka rosé och vårbruket är igång.
0: Mm. Det stämmer.
2: Omgång 2.
0: Och Caroline, säg 3 tydliga tecken på att man har fått allergi.
3: Åh, man får utslag, näsan rinner och ögonen tårar sig.
0: Och Haltis Erik, säg 3 namn som börjar på K.
4: Kenneth, Knut och Caroline kanske.
0: Ja, det var.
2: Omgång 3.
0: Och Caroline, sista här nu. Säg 3 situationer där man absolut inte vill börja nysa.
3: När man pratar i telefon, när man håller föredrag och när man ska betala någonting.
0: Och Haltis Erik, säg 3 saker man inte får göra när man spelar fotboll.
4: Slå i marken, sparka ner motståndare, spotta på domaren till exempel.
0: Det får man inte. Är det gullige dansken, du har koll här va?
5: Ja visst, ja, har jag koll. Ja. Vi har en oavgjort mellan Caroline och Crybaby. 3-3. Så tyvärr ingen snabbare jackpot.
0: Applåd till båda.
3: Ja, det var bra. Det är västkusten så.
0: Ja, bra jobbat.
4: Bra jobbat Carolina, så det måste jag säga. Och kul att du uppskattar den där massaken.
0: Vad säger Bodis här nu?
6: Alltså, det ska bli lite sur på mig, men man får faktiskt slå i marken även om det är töntigt.
0: Okej.
3: Men det är bara Crybaby som gör det.
6: Jag tycker nog att det är Erik förlorade där.
4: Kan vi sluta kalla mig Crybaby Carolina?
3: Förlåt.
4: Ja, det är bra.
0: Caroline, ha en underbar dag.
3: Ja, men tack detsamma.
0: Tack.
3: Ha det kul och ha det bra.
0: Hej, hej.

0: Så heter låten, Opus heter bandet. Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 13 minuter över 8. Det här är Gry och morgongänget. Gry är ledare just den här morgonen. Jag är NyhetsJonas. Vi har också med oss
1: Carolina Widerström
0: och
2: Haltis Erik.
3: Gullige danska.
0: Visst, dessutom i studion juristen, advokaten, Sveriges tidigare justitieminister Thomas Bodström. Ja. God morgon.
4: God morgon.
0: Du lärde oss ett nytt ord förra veckan.
4: Ja.
0: Kvittning.
4: Ja.
0: Det var en stor grej som hände i riksdagen. Det blev rabalder kan man väl säga. Och det handlade om kvittningsskandaler. Vad är det för något?
4: Ja, om man inte löser det så kommer det vara vårens absolut största politiska händelse. Det är så här. Kvittningssystemet bygger på, det är en gentleman agreement. Och det är så att riksdagen har ju då 349 personer som ska rösta. Och man kan ju dela in dem egentligen i två block då. De borgerliga och de rödgröna. Och då är det så att sen urminnes tider har man haft en, liksom en hederskodex att om någon är sjuk på ena sidan så ska den andra avstå från att rösta på den andra. Och det finns personer i olika partier som ska sköta det där.
0: Okay.
4: Och det där är alltså inget man är tvingad till, men alla partier har ju tjänat på det, för det är väldigt svårt att alla personer ska vara i riksdagen hela tiden. Det räcker med att någon blir sjuk.
0: Alltså om någon ledamot är borta av någon anledning så
4: ja, om någon är socialdemokrat så ska då en moderat eller en liberal tas bort från den, eller avstå från att rösta.
0: Så att det blir så som det borde ha blivit.
4: Så att man ska behålla
0: valet,
4: det
0: så att säga.
4: Ja, det som nu hände förra veckan, det var ju att Sverigedemokraterna, man hade gjort kvittning för att det skulle då gå igenom, men nu finns det ju två vildar som det heter, SD-vildar, Elsa Widding och Katja Nyberg. De har hoppat av Sverigedemokraterna och då kan man inte längre räkna med att de automatiskt röstar som partiet.
0: Just det.
4: Och det gör ju att den här majoriteten är ju då hotad plötsligt, och då gjorde Sverigedemokraterna så att de lurades lite helt enkelt.
0: Aha.
4: I ljög, eller hur man nu kallar det. De gick och röstade trots att de hade sagt att, att det skulle vara utkvittning.
0: Aha.
4: Och då blev det så att de vann en omröstning som de annars antagligen hade förlorat. Och det här skapar ju jätterabalder. Därför att de rödgröna blev väldigt arga och sa, nu tänker inte vi ha någon mer kvittning. Mm. Och det blir väldigt besvärligt, framförallt för Ulf Kristersson då. För att han har ju räknat med att det här ska hålla. Men med två politiska vildar kan ju röstningarna gå hur som helst. Så nu är ju risken då att regeringen inte får igenom sitt förslag. Det här är inget nytt. Det hände faktiskt förra gången Socialdemokraterna. Då var det en vänsterpartist som hette Kagabave som hoppade av.
0: Just det.
4: Och röstade mot Vänsterpartiet Socialdemokraterna. Då var rödgröna väldigt upprörda. Medan de borgerliga tyckte att nej, vi ska ju bara rösta. Så det är helt spegelvänt.
0: Ah, okay.
4: Egentligen. Det som är skillnaden är att, att den här gången så talade man inte riktigt sanning då för Sverigedemokraterna. Man sa att de skulle vara borta och så röstade de ändå. Men det här tror jag mest går ut över Kristensson och Jim Åkesson, som är en som inte brukar vara så ofta i riksdagen. Och det tycker inte jag heller man ska vara om man är partiledare. Jag tycker man ska vara ute i landet.
0: Okay.
4: Inte sitta i riksdagen och rösta hela tiden. Men nu kommer det kanske då bli problem om man inte löser det. Framförallt för dem. Särskilt som han gick och sa att det här var liksom en kupp mellan då de avhoppade Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Och då blev de jättearga. Och det tror jag är väldigt dumt att reta upp avhopparna. För de har ingen lojalitet längre. Och då är ju risken stor att de röstar emot sitt gamla parti. Och då är det plötsligt inte längre majoritet i riksdagen.
0: Nej.
4: För de borgerliga. Så att det här kan bli vilket kaos som helst om de inte löser det.
0: Det har ju blivit väldigt, alltså det är starka ord, du använder starka ord här nu och de har ju använt starka ord i riksdagen, eller i alla fall utåt, gentemot varandra och så här. Hur är, liksom, hur är läget i regeringssamarbetet?
4: Ja, jag tror att Kristersson måste ha blivit väldigt irriterad på det här. Därför att man har ju ändå följt det här kvittningssystemet och det är ju väldigt viktigt för honom att han får igenom sina egna förslag, även om man skulle få ett eller annat emot sig. Nu riskerar han ju att få i stort sett alla förslag emot sig. Nu tror jag kanske att det kommer lösas ändå. Det brukar göra det i svensk politik. Men det här måste han ha blivit väldigt upprörd över. Det skulle jag ha blivit om jag var han i alla fall. Därför att någon enskild omröstning, det kan man förlora. Men inte så att man börjar förlora dem på rad. Och det har ju varit hans nästan viktigaste argument. Så att vi får igenom vår politik. Och får man inte det ett valår, då är det ju inte bra alls. Så det här är väldigt spännande att se hur det går. Och som sagt, det finns inga regler, det ska vi komma ihåg, som man har brutit mot Sverigedemokraterna. Utan det är bara liksom en heders gentleman kodex. Så att de har inte gjort något olagligt eller något formellt fel. Utan de har all rätt att göra det. Men det har skapat totalt oreda då i riksdagen och i politiken faktiskt.
0: Tack för det. På tal om hedersgentlemän så kommer vi alldeles strax på besök av Deckardansken. Vi ska se om vi kan hitta någon låtstöld som våra fantastiska lyssnare har misstankar gentemot. Du lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Mondo, Armand Duplantis musikprojekt och Feeling Myself.

0: Jaha,
1: ja,
0: men
1: hejsan däcket. Svejsan.
0: Ja, förlåt, du är här.
1: Ja, hejsan svejsan. Ja. Hejsan svejsan, Bodis.
2: Hej.
1: Anne har mailat till dansken@mixmegapol.se. Hon skriver: jag fick en chock när jag hörde Stevie Nicks Edge of 17. Det är ju exakt samma gitarr, samma musikaliska DNA som Bootylicious med Destiny's Child. Eller vad säger domaren, Bodis? Vet du vad jag sa, Bodis?
0: Ja.
1: Ja, det är bra. Så lad oss lyssna på bevismaterialet.
0: Ja, då kommer det här.

0: Oj, oj, oj, oj.
1: Oj, oj, oj.
2: Oj, jag vill säga urin.
1: Mm. Ja, det låter ju onekligen likt det här skulle jag säga, va?
0: Ja, jag kan inte hantera det här, Botin.
1: Nej.
0: Det var samma.
1: Nej, det är samma.
3: Jättelikt.
1: Ja. Mm. Och vad säger du då, Boris?
4: Jo, det är faktiskt här, det är väldigt likt. Det är det ju definitivt. Mm. Och då är frågan, har det här då så kallad verkshöjd eller är det trödelutkvoten? Och jag måste säga att det är ganska unikt faktiskt. Oh. Och då kan man inte bara härma och därför så är det en stöld och vi fäller.
0: Oj!
1: Va?
4: Ja.
0: Vecka danska!
1: Oj, oj, oj!
4: Ja, nej men det här var ju väldigt speciellt. Och då, det är ju annorlunda om det är bara tralala, tralala, va? För det kan man inte göra då så att det är skyddat. Men såna här saker, det var ju en unik slinga faktiskt. Och tillräckligt lång också.
1: Wow. Vi skriver upp 6 maj då. Dagen då Bodis fällde.
0: Kors i taket.
1: Tack så mycket.
3: Vi skriver upp 6 maj också. Dagen då ordet trudeluttkvot inte användes i den här programmet.
1: Nej, just det. Bra poäng, Haltisek. Ja, tusen tack, Thomas Bodströms. Alltid tack. Roligt att ha dig här.
4: Ja,
1: kom snart tillbaka. Vi ska strax ha NyhetsJonas nyhetstest.
0: Åh, oh, vad kul.
1: Ja, och så tar vi ett varv runt rummet och kollar vad alla har tänkt på. God morgon.
0: God morgon. God morgon.
5: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
6: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18.
7: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
8: Ett poddtips från Podplay.
9: De har inte gjort mig någonting.
10: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
11: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: George Michael bildade bandet Wham tillsammans med skolkompisen Andrew Ridgely. Men det var som soloartist han sålde över 100 miljoner album och blev en av världens största stjärnor.
1: Stars are almost always people that want to make up for their own weaknesses somehow by being loved by the general public.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
3: Klockan, den är 8:30. Det här är Mix Megapol och det är dags för nyheter med NyhetsJonas.
4: Ja, de börjar med kryssningsfartyget MV Hondius där flera personer smittats av hantavirus. Det kommer nu få lägga till på Kanarieöarna. Det har Världshälsoorganisationen och Spanien kommit överens om. Flera sjuka lämnade fartyget i Kap Verde. På Kanarieöarna ska alla få bli undersökta och de sjuka ska kunna få vård. Man tror att de kommer kunna få det inom 3-4 dagar. Här i Sverige varnar SMHI för risken för skogsbränder i flera delar av landet. Säger att det är stor eller mycket stor risk i Götaland, Svealand och på Gotland. SMHI säger att det kan sprida sig snabbt om det börjar brinna och att man ska vara försiktig med eldning. Och till sist Stockholm där polisen varnar för cykelpirater. Och säger att någon eller några stulit från personer medan de cyklat genom att cykla kapp och rycka väskor från bakpakethållaren. Polisen säger att det kan vara bra att inte ha sin väska där bak utan uppsikt. Det är senaste uppdateringen.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
4: Börja med att gratulera Viktor Gyökeres som kommer bli sjätte svensk att spela Champions League-final. Förhoppningsvis i alla fall om han inte blir skadad eller något annat på vägen dit. Men Arsenal slog Atletico Madrid 1-0 igår i London och kommer nu få spela Champions League-final alltså i Budapest. Vilka de möter det bestäms ikväll. Paris Saint-Germain möter Bayern München. Och i pingis så vann de svenska herrarna med 3-0 över Ungern i 16-delsfinalen i lag-VM. Christian Karlsson säkrade segern i tårar efter att ha skadat ljumsken i slutet av matchen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Lågtrycket över Finland fortsätter att påverka vädret i Sverige, framförallt i de norra delarna, för där kommer det bli en del nederbörd idag. Regn eller snö, säger SMHI. Det kan vara minusgrader nu på morgonen också i norra Sverige, men det kommer bli upp mot 5 eller kanske 10 grader som varmast i de norra delarna. Även de mellersta delarna får mycket moln, dock ingen nederbörd, och de mer sydliga delarna får mer sol och temperatur upp mot 15 grader. Det är vädret på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon, det är Mix Megapol som du lyssnar på. Gry och morgongänget. Gry är ledig den här morgonen, men jag heter Carolina Widerström och jag är här.
2: Det här är Nyhetsjonas och jag är här.
1: Jaha.
2: Och jag heter Haltis Ek och befinner mig i Västsverige just nu och jag är här.
1: Ja, det kändes lite som att jag var så äkta mamma där. Att jag sa, och Carolina är här. Alltså att det var lite den grejen. Men det var inte meningen. Men det är härligt att vi är här och vi ska få nyhetstestet, eller få delta i nyhetstestet här alldeles strax.
2: Visst känns det bra. Mm.
1: Ja.
2: En som inte är här idag, det är ju den gullige dansken som är borta och gör någonting. Och det är så skönt när han är borta så man slipper honom en liten stund.
1: Alltså det är som att vi får, alltså det är så riktigt FF här just nu, för man ser att han är inte på sin plats. Nej. Och vad ska vi göra då?
3: Och man blir ju orolig för vad som ska hända när han kommer tillbaka.
1: Ja.
3: Tänk vad han kan ha hittat på.
1: Men han kanske förbereder något, så här, en överraskning för oss. Uh-huh.
3: Det brukar jag ju sällan vara glatt.
1: Nej, men tänk om. Det är det.
2: Alltså, hoppet lever. Det är nog bäst vi kör en låt eller något nu så inte han anar oro det här att vi ska prata om honom.
1: Nej. Men undrar vad han kör.
2: Try to act normal.
1: Ja, det här är Mix Megapol och strax så tar vi ett varv runt rummet och alla berättar vad vi har tänkt på. Det här är en härlig morgon, är det?
3: God morgon.

0: Huntrix och Golden i Mix Megapol där klockan har hunnit bli 08.37 och 48. 50 pip. Vi ska gå ett litet varv runt rummet. Jag antar att ni, precis som jag, inte kan tänka på någonting annat än att Arsenal ska spela Champions League-final den 30 maj. Och det är ju en väldigt glad nyhet för alla oss i det här programmet, eftersom finalen spelas i Ungerns huvudstad Budapest.
1: Nej.
0: Och det gör ju då att vi kommer få många möjligheter under det här programmet fram tills dess att matchen ska spelas, och efter att matchen har spelats också, att få prata om Budapest.
1: Ja, och att du kommer få säga det på ditt jättekonstiga sätt helt enkelt.
0: Jag kommer många gånger berätta om Budapest.
1: Ja.
0: Jag har varit i Budapest, både i Buda och Pest.
1: Ja.
0: På båda sidor av Dona har jag varit i Budapest och hälsat på. Och det ska bli väldigt härligt. De alla gångerna som vi kommer kunna prata om Budapest.
1: Längtar.
0: Och den härliga stämningen som kommer bli där förhoppningsvis när det är Champions League-final då, den 30 maj i Budapest på min kompis Felix Nyströms födelsedag. Så det blir väldigt härligt. Halvtids-Erik, förutom Budapest, vad tänker du på?
2: Ja, när jag tänker på den dåliga stämningen som kommer bli i den här studion, om du ska säga Budapest en hel månad nu på det sättet. Nej, men jag tänker på att jag har blivit lurad utav våren och att jag är så jäkla naiv eller positiv eller vad det är. För igår skulle jag åka på en avtackning in i stan, jag bor ju på landet som sagt. Tog bilen då ner till pendelstationen, åkte pendeltåget in och kom in till stan. Det var liksom 14-15 grader, det var skjorta och kavaj och solglasögon och man kände bara, gud vad det är härligt. Sen så var det så att jag måste ju komma till jobbet idag då. Så då hade jag, för då har jag min bil på pendelstationen som är ungefär 3 kilometer bort, och det är grusväg typ hela vägen fram där. Då har ju min son en sån här elsparkcykel hemma. Så igår så tänkte jag, vad fräscht det blir. Då tar jag elsparkcykeln 04.15 till jobbet på morgonen.
0: Sen,
2: då var det bara så att när jag kom ut i garaget skulle ha elsparkcykeln, då var den laddad, så det var ju bra. Men jag hittade inte min cykel igen, för man måste ha hjälm. Så då fick jag ta Matteos hjälm, han är 2 år, och det är 2 små öron på den hjälmen. Jo, det fick jag göra. Den gick ju att man kan ju förstora hjälmarna och så lite. Sen var det bara så att det var 2 minusgrader. Och jag står med en hjälm med öron på en grusväg på en sån här elsparkcykel. Och det låter och skakar så hela tiden i 3 kilometer. Och körde jag över 10 kilometer i timmen, då blir det för kallt så öronen höll på att frysa och ramla av. Och där kände jag då att fan vad dum man är att man inte liksom kan tänka. Och kanske kolla upp vädret så här. Vad blir det imorgon bitti när jag ska ut och köra elsparkcykel?
1: Men kanske också glad att klockan var 04.15.
2: Ja, för det var det som var positivt. Min fru ringde sen och kollade. Det var inga grannar som såg det. Jag undrade hon och sa nej, det var ingen som var uppe då. Så det var ju perfekt.
0: Det var himla tur. Carolina, vad tänker du på?
1: Ja, men jag tänker på att det har kommit in en ny grej i mitt hem. Som är då, alltså man har då en toalettring. Alltså, ni vet toalettring, hur
0: är
1: de ser ut.
0: Det är nytt för dig.
1: Toalettring, ja.
2: Har du inte haft det?
1: Nej, det är helt nytt.
0: Första gången med toalettring, det är spännande.
1: Då har vi det. Men sen har vi då, alltså i den här toalettringen finns det då en mini toalettring som då är till mitt barn Ebbe. Men det här är lite så nytt då att den är där.
0: Den alltid där?
1: Ja, men den kan man fälla upp. Men då kan det vara så att när man sätter sig på toaletten har man inte fällt upp, alltså man kanske inte har tittat så noga. Och då när man sätter sig där, då blir det lite så här att man bara, vänta nu, det här är ett väldigt litet hål. Då är det ju som så här, då ska man helt plötsligt pricka i en väldigt liten, ja, på ett väldigt litet sätt, och man kanske redan sitter ner. Man kanske inte kan göra så mycket åt situationen. Jag bara säger det, att det är lite ovant nu då, att det ska vara så mini ring då här på toaletten.
0: Ja.
1: Och att man får vara försiktig med vad man gör och hur man prickar.
0: Ja, verkligen. Ja. Jag är glad att du är medveten om det här och att du delar med dig.
1: Aha.
0: Jag hoppas att det kommer gå bättre för dig i nyhetstestet än vad det gör på toaletten.
1: Det hoppas jag också.
0: Vi ska alldeles strax tävla om vem som har lyssnat bäst på nyheterna under morgonen. Det är ju väldigt spännande tillställning som vi har varje morgon.
1: Det är det ju.
0: Och lite senare ska vi också få lära oss hur man kan vinna jättemycket pengar på Mix Megapol.
1: Ja.
0: Vi ska lyssna på Meatloaf och I Would Do Anything For Love och ha nyhetstestet alldeles strax. God morgon!
1: God morgon!
3: God morgon!

0: på klockan. Meatloaf fick vi här och nu har det blivit dags för det här.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Egentligen smartast i studion.
3: Ja, det ska vi ta reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Och varje fel svar ger en minus som man också tar med sig till kommande omgångar. Det här har den gullige dansken implementerat eftersom han är domare i den här tävlingen och delar också ut det fina priset. Gullige dansken, jag har hört att det är... jag vet inte om det stämmer här, men i mina papper står att det är någon slags kroppsdel som man vinner.
4: Ja, det är en kroppsdel som jag vann i en identitetsbyterdag. Och där vann jag en pytteliten kroppsdel som jag har haft på mig sedan dess. Och det ger bort nu en pris.
3: Ja, perfekt. Gud vad härligt att höra. De som tävlar heter Carolina Widerström. God morgon.
5: God morgon.
3: West is best rattas precis som vanligt av lagkapten halvtids Erik. God morgon.
0: God morgon.
3: Och lag Gry Forssell rattas av Elaine. God morgon.
5: God morgon Jonas.
3: Är ni redo?
5: Ja.
3: Här kommer han. Fråga 1. Under morgonen har jag pratat om kryssningsfartyget i Atlanten som drabbats av ett utbrott av hantavirus. Alldeles nyss så sa jag att fartyget heter MV vadå? Blip, blip, blip, blip, blip. Carolina.
5: Hondius.
3: Hondius heter det mycket riktigt. Då går vi vidare med fråga nummer 2. För tidigare i morse så berättade jag att vdn på ett flygbolag vill förbjuda morgonöl på flygplatser eftersom det ofta blir stökigt på flygen. Michael heter vdn. Men vad heter bolaget? Carolina Widerström, snabbast igen.
5: Ryanair.
3: Ryanair, mycket riktigt. Och fråga nummer 3 då, den handlar om sport. För i sporten har vi pratat mycket om att Viktor Gyökeres kommer få åka till Budapest. Han gjorde en stor match igår, hjälpte ta sitt Arsenal till final till fotbollskillarnas Champions League. Finalen spelas i Budapest, Ungerns huvudstad Budapest. Den spelas i Budapest den 30 maj. Men för att ta sig till Budapest så behövde de igår slå Atletico Madrid. Hur slutade matchen? Ah. Resultat? Klick, klick, klick, klick, klick, klick. Och halvtidsserien var snabbast.
0: 1-0 till Arsenal.
3: 1-0 till Arsenal, och det är så man gör för att ta sig vidare till finalen i Budapest. Hade det varit final i Budapest i nyhetstestet så hade Carolina Widerström fått åka dit, för du samlade in flest poäng.
5: Ja, tackar, tackar.
3: Tack själv. Mm.
5: Cool. Stark insats.
0: Ja, så var du med Elaine också.
5: Ja.
0: Då får du trycka på knappen och svara rätt, vet du. Då får man poäng.
5: Aj, aj, aj, aj, aj.
3: Mycket snack här på han som inte vann.
5: Ja,
0: det här är Mix Megapol. Det är en härlig onsdag i livet. Och om en liten stund bara, Jonas ska berätta en grej då om hans bror och kungen.
5: Oj.
0: Det kommer bli otroligt. Ja. Häng kvar för det, säger jag bara.
3: Om kompisar tydligen.
5: Mm.

0: Kimberly med Eternity här på Mix Megapol och Gio morgongänget. Och på fredag, då är det ju en stor dag.
1: Ja, det är det.
0: Alltså inte bara att det är fredag, för det är stort så. Men det Visst. Är ju då vi öppnar kassavalvet. Och där finns det ju väldigt mycket pengar. Kommer du ihåg hur mycket det finns, Jonas?
1: Det gör jag verkligen. Det finns 511 790 kronor.
0: Vad hade du gjort, Erik, om du vann det?
2: Ja, då hade jag ställt till med ett riktigt kalas i 3 dagars tid. Oj. Som på medeltiden, ni vet, när man hade kalas så länge. Så hade jag haft ett stort kalas, bränt alla pengarna och sen hade jag mått dåligt eftersom det var slut.
1: Wow. Ett gästabud.
0: Ja, det är ju lite olika.
2: Det var det ordet jag sökte.
0: Ja. Och vill man göra som Erik, eller man kanske har andra planer för pengarna, men då måste man ju vara med och tävla, och då gör man det genom att smsa ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och så måste man vara över 18 år, men då kan man alltså vinna 511 790 kronor, eller hur, gullig dansken?
3: Ja, det kan man. Ja, om det var mig som vann så hade jag köpt mig en Volvo.
0: Jaha, okay. Just en Volvo också. Och Haltis Erik, vad är ditt svar på
2: jag
0: det?
2: Jag hade också hyrt in såna här narrar och haft såna här lans, att man rider med lans fram och tillbaka och ha turnéspel och grejer. Hade jag haft på det här gästabudet då.
1: Det är det för
2: om jag hade vunnit.
1: För få fester som har turnerspel alltså.
0: Ja, det är det ju verkligen. Man saknar salve. Men
1: Vad ska du fråga mig vad jag hade gjort?
0: Ja, okej, vad ska du göra?
1: Jag hade köpt en fotbollsbiljett i Budapest.
0: Ja, givetvis.
1: Jag vet inte om jag har nämnt det, men Arsenal ska spela Champions League-final i Budapest.
0: Ja, just det. Jag tror ni som lyssnar, ni har mycket bättre planer på vad man skulle kunna göra med de här pengarna. 511 790 kronor. Skriv upp det så man vet summan på fredag när Madeleine Kihlman ringer och frågar hur mycket är det i kassavalvet?
1: Hur tävlar man?
0: Man smsar ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och man måste vara över 18 år. Nu har du även också hört det, Jonas. God morgon.
4: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
5: Not quite the way I want it to be.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: här på Mix Megapol och Gryomorgon-gänget. Klockan den är 9 och det är dags för nyheter.
1: Och då börjar med en varning från SMHI. Det är stor risk för bränder i skog och mark idag. Då säger att det är stor eller mycket stor risk i stora delar av Götaland, Svealand och på Gotland. Det är också stor risk i ett område från norra Värmland till norra Västerbotten. Det kan sprida sig snabbt om det börjar brinna och SMHI tycker att man ska vara mycket försiktig med eldning. Kryssningsfartyget MV Hondius, där flera personer smittats av hantavirus, kommer få lägga till på Kanarieöarna. Det har Världshälsoorganisationen och Spanien kommit överens om. Flera sjuka kunde lämna fartyget i Kap Verde och har fått vård där, och på Kanarieöarna ska alla bli undersökta och så att de sjuka kan få vård. De väntas komma till Kanarieöarna om 3 eller 4 dagar. Och SVTs långsamma succé, Den stora älgvandringen, är ingen succé i år. Nu avbryter de sändningen i förtid. Anledningen är brist på älg. De skulle ha sänt till på fredag, men de har bara sett dryga 40 älgar simma och nu tycker de att det är för få älgar i bild och lägger alltså ner sändningen redan igår. Som mest har det kanske varit upp mot 60 älgar. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Vädret fortsätter att påverkas av lågtrycket över Finland som gör att det blir regnigt eller snöigt, i alla fall nederbördigt i norra delarna av landet idag, framförallt nu på morgonen. Dessutom så kommer det bli mer och mer moln allt eftersom dagen går. I södra hälften av Sverige är det just nu klart soligt på många håll, men det kommer bli molnigare och molnigare allt eftersom dagen går. Upp mot 14 grader som varmast enligt SMHIs prognos just nu. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag

0: dig, du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon, god morgon. Det här är Mix Megapol och Gry och morgongänget. Jag heter Carolina Widerström.
3: Det här är Nyhet Jonas.
4: Detta är Halvtids Erik.
5: Och Pipistrello.
2: Ja.
6: Gullig dansken.
2: Underbart. Jonas, du har något att berätta här alldeles strax.
3: Stor grej.
2: Ja.
3: Det visar sig att jag känner kungen.
2: Va?
3: Eller okej. Okay. Jag vet en som typ har lite kontakt med honom.
2: Okej, okay. Du får berätta alldeles strax. Det låter coolt.
3: Det är om mig och min kompis kungen.
2: Precis, god morgon.
3: Morgon.

0: Pinky Mix Megapol, Walk Me Home hos Gry och morgongänget denna finfina onsdag. Vi är ju med dig fram till klockan 10 idag, så det är bara att hänga med ett tag till. Nyhets Jonas, du säger att du känner kungen.
1: Ja, eller nej, det gör jag inte. Men det visar sig att jag pratade med min bror häromdagen, och då var han väldigt upptagen därför att han var, skulle göra kungens present. Kungens födelsedagspresent. Han har jobbat med Carl Philips present till sin pappa. Mm. Kungen fyllde ju
2: 80
1: på Valborg. Och då har han gett honom en skulptur som jag har förstått är någon slags ros.
2: Jaha.
1: Och den är gjuten. Det är en liten kruka som ser ut som en tulpanknopp. Och den är gjuten. Och då är den, har de gjutit den här på Gustavsbergs fabrik i Stockholm. Mm. Och den gjutningen, alltså gjutformen, den har min bror gjort.
2: Wow.
1: Så han är väldigt lite inblandad i den här presenten. Ja. Och jag ännu mindre inblandad i den här presenten. Men jag tänker ändå att vi kan väl alla fira att vi har varit med och gett kungen en födelsedagspresent.
2: Ja, får vi också vara med?
1: Det tycker jag.
2: Otroligt.
1: Ni har ju ändå träffat min bror. Du har ju träffat min bror
2: flera gånger.
1: Ja, visst. Petter Rodiner, konstnären och geniet, som har gjort kungens viktigaste födelsedagspresent.
2: Ja.
0: Kommer han använda den här titeln då, kunglig hovleverantör och sånt?
1: Vi skrev, vi textade om det och så skrev han så här. Ja. Alltså det är väl ändå 7 degrees of kungen. Att jag liksom, är jag hovleverantör? Och det ska jag. Ja. Du är absolut hovleverantör. Det är ju coolt.
0: Riktigt, jättekult. Riktigt coolt, Jonas. Det här är Mix Megapol. Vi önskar god morgon. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och Gry och morgongänget. Jag ska strax ge er glada nyheter.
1: Åh, vad jag längtar.
0: Ja, det borde ni göra, för det handlar om barn som gör gulliga saker.
1: Är det sant?
0: Mm-hmm.
1: Ja, då blir man glad.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Vi ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Otroliga Robbie Williams i Mix Megapol. Take That's Nyhets Jonas som han kallas. Det här är Mix Megapol, morgongänget. Gry ledig idag och det är morgongängets Robbie Williams som pratar. Nyhets Jonas heter jag. Hej, Carolina Widerström är här. God morgon.
1: Hallå, god morgon.
0: Halvtids Erik och Pipistrello är där borta i West Sverige. Hur har ni det?
2: Bra Jonas, tack.
3: God morgon, Nyhets Jonas speaking.
0: God morgon och gullig dansk är med oss från Malmöregionen också förstås. Och vi sitter alla här med spänd förväntan för att vi ska nu få höra glada nyheter med Carolina Widerström.
4: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
1: Ja, men alltså, att få meddelanden eller se liksom teckningar med texten "Du är värdefull, du är aldrig ensam, du är viktig, du är bäst."
0: Tack.
1: Ja, alltså alla de här fina meddelanden, de finns nu alltså i varukorgarna på en matbutik i Kalmar. Mm. Och då är det så himla gulligt, förstår ni, för då är det alltså, det är barn på Vasaskolan som har liksom målat och skrivit det här. Och de går bara i fyran och de är så himla gulliga liksom.
0: Wow.
1: Och nu ligger då de här teckningarna i alla varukorgar och kunderna blir jätteglada när de möts av de här fina meddelandena. Och ett barn där som heter Ludvig som går i fyran, han säger att jag tänker att de säkert blir glada eller får positiva tankar åtminstone. Och om någon annan blir glad, ja men då blir jag också glad. Och visst är det så, Ludvig. Så det här tycker jag var så himla glatt och gulligt. Och detta var ju då dagens glada nyhet. Och du kan ju mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se och så kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Glada nyheter med Carolina Widerström. Tack så mycket för det och vi kommer nu fortsätta med den perfekta mixen här i Mix Megapol. Oh,

0: Mix Megapol och Gryomorgon-gänget. Vi ska strax prata med Madeleine Kihlman och kolla vad de hittar på idag på Mix Megapol.
1: Gud vad spännande. Mix Megapol.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp här på Mix Megapol. Och nu har vi Madeleine Kihlman i studion.
1: Hej!
2: Hej!
0: Hur mår du?
1: Jag hör, alltså, vet ni hur mycket fåglarna sjunger i parken här utanför?
2: Nej, det är helt...
0: Ja, jag har hört det här. De är helt till sig just nu.
1: Det är helt galet, det är så fint. Men jag kom in ändå.
2: Tack, det var fint av
1: dig.
2: Mande, ska jag berätta en sak? Jag och en kompis satt och snackade. Tänk om fåglarna hade haft basröst istället. Vad konstigt det hade varit då. Så det här, man får vara glad för det här kvittret att det låter som det låter. Tror du man höll på det sättet?
1: Har du förstört småfåglar för mig, Erik?
2: Ja, det var inte meningen.
0: Men vad hände hos dig och Robin idag?
1: Vi ska prata dating.
2: Åh, vad kul.
1: Anita Clemens. Hon skulle skriva en roman om att dejta.
2: Aha.
1: Skaffade Tinder och swipade vänster på allt och gick på dejt med alla som ville gå på dejt. Det blev jättemånga dejter. Hon lärde sig massor av det och fick liksom inspiration till den här boken. Plus träffa en ny kille.
2: Oj.
0: Asså, så det liksom resulterade också i att...
1: Man ska tydligen utöka sin radie lite när man swipar.
0: Ja, det tror jag också. Men vad spännande. Och när får ni besöka vänner?
1: Klockan 4.
0: Ja, men ni drar igång redan klockan 2, eller hur?
1: Vi är redo redan nu egentligen, men vi får inte.
0: Nej,
2: nej, vi är inte klara.
1: Nej. Nej.
2: Backa undan, backa. Lugna ner dig.
0: Vi lyssnar klockan 2, Madde. Ha det så bra.
2: Hej, hej.

0: Tack så mycket säger vi till Gry och morgongänget. Erik Wedberg heter jag. Välkommen hit. Klockan är 10.
1: Och så en nyhetsuppdatering. En kvinna i 50-årsåldern dog igår kväll efter att ha blivit påkörd av en truck på en arbetsplatsolycka i Sandviken. Malmö stad jobbar förbilt för att stoppa en storläcka. 300 liter avloppsvatten i sekunden forsar just nu ut i stadens kanaler. Och den stora älgvandringen fick avbrytas i förtid. Man skulle fortsätta till fredag, men nu verkar älgarna ha simmat ur bild och därför avbryter man sändningen i förtid.
0: Tack Maria, vi ska kolla till vädret här också. Det blir delvis molnigt i hela landet idag kan man säga, men solen kommer absolut visa sig en del också. Om vi börjar i de norra delarna av landet så blir det mest molnigt med en del solglimtar. Eventuellt lite snö eller regn mellan varven också och 4-8 grader. I landets mellersta delar där blir det regnfritt som det ser ut, men omväxlande sol och moln mellan 8-11 grader. Och i de södra delarna av landet där blir det ännu lite mer sol och mellan 10-15. Mix Megapol lyssnar du på, även idag tävlar ut 2 startplatser till Göteborgsvarvet. 23 maj är det dags för det. Vill du springa en halvmara tillsammans med någon? Ja, då är det ju gött att jag har 2 startplatser att tävla ut. Och lyssna efter en Göteborgsartist, alltså en artist från Göteborg. Och så fort du hör en sjunga i den perfekta mixen, då ringer du 020 314 314 för att vinna startplatser till Göteborgsvarvet på Mix Megapol.

Smash Into Pieces på Mix Megapol. De är från Örebro, men det är alltså en Göteborgsartist du ska lyssna efter för att vinna biljetter till Göteborgsvarvet. En annan tävling vi har, det är ju den där vi tävlar ut en massa pengar. I övermorgon öppnar vi dörren till kassavalvet och då ska 511 790 kronor tillfalla någon. Det ska någon vinna då. Det kan bli du om du smsar vinn till 72104. 19 kronor kostar smset. Du måste vara minst 18 år för att delta. Tänk dig, i övermorgon kan du gå in i helgen med 511 790 kronor på väg till bankkontot. Stort lycka till!

0: vi på Mix Megapol har som sagt startplatser till Göteborgsvarvet som vi tävlar ut hela den här veckan mellan klockan 10 och 11. Det är bara att ringa mig så fort du hör en artist från Göteborg i den perfekta mixen på jobbet. 020 314 314 är numret. Jag kommer spela in innan klockan 11. Blandningen av musik fortsätter strax då med 80-talsklassiker från Aha och ny musik ifrån Alex Warren.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Start 2011, du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Startplatser till Göteborgsvarvet var det man skulle lyssna efter en Göteborgsartist och ringa 020 314 314. Vi går till telefon, hallå, välkommen till Mix Megapol.
1: Tjenare Erik, det var Stefan här.
0: Hallå Stefan, var ringer du från?
1: Jag ringer från Haverdal i Halmstad.
0: Då har du inte så många mil upp till. Hur många mil är det till Göteborg från dig?
1: Vi har ungefär en 12 mil dit.
0: Ja, 12 mil, det är ju tre maror där.
1: Ja, jag tänkte jag tar det som uppvärmning innan morgon börjar.
0: Det är friskt jobbat i så fall. Du Stefan, var från vilken stad kommer Miriam Bryant?
1: Det är Göteborg.
0: Jajamän, och då vinner du två startplatser.
1: Tackar vi för det.
0: Göteborgsvarvet. Ja, den 23 maj är det dags. Vem ska du tvinga med dig eller locka med dig på det här då?
1: Det blir nog dottern.
0: Ja, vad kul.
1: Ja, jag får se hur länge jag ser henne innan ryggen försvinner.
0: Ja, det är så jag förstår. Ja, men du Stefan, lycka till på loppet och grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapolen.
1: Tack själv, jätteroligt.

så bra låt det här. Fever Dream med Alex Warren är ny musik på Mix Megapol. Tävlingen om startplatser till Göteborgsvarvet överför idag, men den är tillbaka igen imorgon, och det är inte så att det är färdigtävlat här i radion heller. Strax för ett kan du ringa in och tävla i Vägen till semestern. Vinna ett presentkort på 1 000 kronor som starten på din resa ut i Europa. Maddo och Robin, ja, de kommer i eftermiddag att tävla ut entré till Astrid Lindgrens värld och även 1 000 kronor om du berättar om din lyckoplats. Mer info om tävlingarna finns på mixmegapol.se.

är väl rätt sällan man, eller jag i alla fall, hittar skäl att längta till månaden november. Men är du ett fan av Westlife, ja, då finns det ju helt klart anledningar, för det är då de kommer till Sverige. Mix Megapol lyssnar du på. Det är drygt ett år sedan Kent återförenade, så vet du hur mycket pengar de drog in på de där 6 konserterna de gjorde. Det har räknats på det. Efter 11 kan jag berätta summan. Jag spelar även en av deras låtar då för dig i den perfekta mixen. Och blandar den med hits från både Taylor Swift och David Guetta.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol och välkommen hit också. Klockan är 11.
1: Här är en nyhetsuppdatering som börjar i Avesta där flera skolor och ett badhus blev inrymda på morgonen efter att flera personer ringt och larmat om att de sett en person med ett vapenliknande föremål. Polisen meddelade för en stund sedan att man hittat personen och att det rörde sig om något slags leksaksvapen. Och kunskapskanalen läggs ner efter årsskiftet, skriver SVT och UR i ett pressmeddelande. Bakgrunden är att public service måste spara flera hundra miljoner kronor, något som även kommer leda till att över 100 tjänster försvinner.
0: Vi tackar för det och kollar till vädret. Idag blir det delvis molnigt i hela landet kan man säga. Solen kommer dock absolut visa sig en hel del också. Vi börjar i de norra delarna där blir det mest molnigt. En del solglimtar absolut, men det är också risk för både snö och regn mellan varven. 4-8 grader står det på termometern där. I de mellersta delarna av landet där blir det regnfritt, men omväxlande sol och moln och mellan 8 och 11 grader. Och slutligen i de södra delarna av landet där blir det ännu lite mer sol och mellan 10 och 15 grader då. Mix Megapol.

0: Drygt ett år sedan de återförenades nu, Kent. Vet du hur många miljoner de drog in på de där sex konserterna? Det har räknats på det. Cirka 100 miljoner kronor, herregud. Det är Mix Megapol på radion. Thomas Bodström hälsade på Gry och morgonhänget i morse. Och han brann av lite granna bodis när han kom in på ämnet fotboll.
1: Det larvigaste en fotbollsspelare kan göra på plan. Man slår handflatan i marken. Aha. Har du sett det? Nej, jag bara kräks nästan. Ja. Alltså, ingen över 5 år gör ju så när man gör illa sig.
2: Det är det
1: att man ligger ner och bankar med ena handflatan.
2: Men det gör ju så ont.
1: Nej, antagligen gör det faktiskt inte särskilt ont för att de tänker på att göra den där gesten som ska visa domarna att här gjorde det så ont så att det ska vara gult kort. Ja. Sluta! Det kräks när jag ser det.
0: Han har en poäng där helt klart. Apropå fotboll, imorgon kommer före detta fotbollsdomaren Jonas Eriksson, känd från Draknästet, också hälsa på. 7:30 hör honom i radion, Gry och morgonen, från 6 till 10 på Mix Megapol.

Det ligger 511 790 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Och som ABBA sjunger, the winner takes it all. Denna vinnaren ringer vi på fredag. Och det kan bli dig vi ringer om du anmäler dig. Det är först då man kan få det där samtalet från vinnarambassadören. Smsa VINN till 72104 så är du anmäld. Du investerar 19 kronor för det kostar smset. Och du måste vara minst 18 år i den här tävlingen. Vinsumman en gång till som du också måste memorera. 511 790 kronor.

0: Ja, det snackades som en återförening för NSYNC i år, men i april så sa en av medlemmarna, Joey Fantone, att nej, det blir inget av tyvärr. Men vem vet, kanske nästa år. Mix Megapol lyssnar du på. Här fortsätter jag snart blanda gamla och nya låtar i den perfekta mixen. En av Queens klassiker får du lyssna på då, Felicias Eurovision-låt, och senare Kvinnan som i helgen, tror jag det var, körde konsert för 2 miljoner pers på Copacabana.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Den här låten är den perfekta mixen. Var med i Mello 1995. Det vackraste jag vet. Jan Johansson vann och Cecilia Wennersten kom tvåa. Men det var hon som fick årets största hit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

snart 20 i 12 och det är Mix Megapol, Erik här. Den stora älgvandringen är över för det här året. Skulle egentligen pågå till på fredag. Men eftersom det var älgbrist så la man av redan igår då. En och annan älg passerade nog även nu. Så de kunde ju dött om det till den lilla älgvandringen och kört på, tycker jag. Men glada nyheter till dig som gillar det här programmet, som tycker det är mysigt att sitta och kolla. Det blir en säsong även nästa år. Det är det.

Nu på tisdag är det semifinal i Eurovision Song Contest och där tävlar Felicia med My System. Mix Megapol lyssnar du på. Låten spås bli sjua, så det indikerar att hon hyfsat lätt kommer ta sig vidare från semin. Vi håller tummarna för att det blir så. I den perfekta mixen på jobbet ska du snart få höra artisten som uppträdde för 2 miljoner pers på en konsert i helgen, tror jag.

0: Konserterna på Copacabana slogs i helgen. Shakira uppträdde där i lördags och 2 miljoner pers samlades på stranden. Det är ju helt galet. Mix Megapol lyssnar du på. En resa ut i Europa, hur låter det? Du kan vinna starten på den i vägen till semestern. Tävlingen som vi drar igång om en timme på Mix Megapol. Var gärna med där. Spåminner om att Gry och morgongänget, de tävlar ut ett studentbidrag på 5000 kronor. Lyssna på dem imorgon, vet jag. Den perfekta mixen fortsätter nu efter klockan 12. Då blandar jag musik ifrån till exempel White Lion, Saga Ludvigsson och Mondo.
1: God morgon, Koy Forsell.
2: Alltså, träffa en dansk i helgen. Han pratar så bra svenska. Det är så allt han sa.
3: Det är så roligt att det händer.
2: Tänk om man hade en
3: sån. Ja, verkligen.
1: Det är så sällsynt. Ja, det är taskigt. Du pratar väl också bra svenska?
3: Vad sa han?
4: Hör du? Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.
4: Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Tack för att du väljer oss. Klockan är 12.
1: Här är nyheterna som börjar med att en man i 25-årsåldern döms till livstidsfängelse för ett dubbelmord i Biskopsgården i Göteborg för drygt ett år sedan. Iran och USA uppges vara nära en överenskommelse som kan få ett slut på kriget. Det här uppger källor för Axios. Och en av Sveriges största NHL-stjärnor kommer att spela hockey-VM. För enligt Sportbladet så har Detroits Lucas Raymond tackat ja till att vara med i turneringen som avgörs i Schweiz och börjar nästa vecka.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Delvis molnigt i hela landet idag kan man säga. Vi börjar i de norra delarna, där blir det mest molnigt. En del solglimtar i för sig, men också risk för både snö och regn mellan varven och 4-8 grader på termometern. I landets mellersta delar blir det nederbördsfritt, inget regn alltså, men omväxlande sol och moln ändå mellan 8 och 11 grader. Slutligen de södra delarna av landet, där blir det ännu lite mer sol än så och 10-15 grader. Du lyssnar på Mix Megapol, här ska vi på fredag tävla ut en massa pengar igen. Det är 511 790 kronor som ligger i kassavalvet. Om du smsar VINN till 72104 så kan du få det där samtalet från vinnarambassadören. 19 kronor kostar smset, du måste vara minst 18 år och dessutom memorera vinstsumman ifall du får frågan då. 511 790 kronor ligger det i valvet.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är ett par minuter över 12 och då får vi som vanligt glada nyheter med Carolina Widerström.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonald's.
2: Ja, men nu ska ni få glada nyheter från Vasaskolan i Kalmar.
0: Jag förstår.
2: Ja, för där är det så att fyrorna, de som går i årskurs fyra då, de har på bildlektionen gjort en liten speciell grej nu som sprider glädje runt om i Kalmar, åtminstone i en matvarubutik där.
0: Blir man nyfiken?
2: Ja, men då är det så här att de har ritat teckningar med härliga budskap. Typ, du är värdefull, du är aldrig ensam, du är viktig, du är bäst och liksom med fina färger, okay. Stora bokstäver, liksom härliga budskap, va?
0: Ja.
2: Och de här teckningarna med fina budskap, de ligger nu i alla varukorgar på den här matbutiken.
0: Ja, vad gulligt.
2: Så varje gång man kommer för att handla, ligger en sån fin teckning i botten och så kanske det till och med står vem som har gjort den och vilken ålder. Alltså det är oerhört gulligt faktiskt.
0: Fint.
2: Så att det tänker jag är en så glad nyhet som liksom... Ja, gör det lite gladare helt enkelt i Kalmar.
0: Man kan ju bli lite trött på när det ligger någon så här påse eller något. Jag brukar tömma ut det, men i det här läget skulle man ju bli glad. En teckning.
2: Ja, precis.
0: Wow, fint. Ja. Glad nyhet. Du som lyssnar, om du har en glad nyhet att bjuda på, mejla den till studion@mixmegapol.se så kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Imorgon, Karro, då kommer gamle fotbollsdomaren Jonas Eriksson och hälsa på Gry och morgongänget.
2: Ja, men precis. Och han är ju också, om man kanske har kollat på Draknästet,
0: ja.
2: Har han ju varit drake där och just sånt. Det. Känd för många, tänker jag.
0: Ja, verkligen. 7:30 dyker han upp på er.
2: Så är det.
0: Gry och morgongänget hör du som alltid från 6:00 på morgonen till 10:00 på förmiddagen. Och det är bara här på Mix Megapol.

Drygt kvart över tolv, Mix Megapol här. Saknar du shortsvädret ifrån helgen? Det är inga 20 plus temperaturer som gäller nu även om det är soligt. Och så verkar det förbli ett tag, men jag förstår så är det först mot slutet av nästa vecka som vi kan få sommartemperaturer igen, i alla fall i södra Sverige. Förhoppningsvis en bit norrut också, med tanke på att det är ledigt där på Kristi himmel och alltihopa.

0: Ja, det är ny musik på Mix Megapol från Mondo, alltså Armand Duplantis, Feeling Myself heter låten. Han är inte den första idrottsmannen som gett sig på en artistkarriär, men han är nog en av dem som lyckats bäst, tror jag. Vi tävlar om en halvtimme. Du kan vinna ett presentkort på 1 000 kronor som startar på din semester ute i Europa. Strax för 1 kan du ringa in och vara med i vägen till semestern. Före det så blandar jag musiken då i den perfekta mixen på jobbet. Spelar bland annat Elton John, Alex Warren och Timotej för dig.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
1: Minnet hallå!
2: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Den här låten fyller 30 år nästa år, Backstreet Boys, och vi blandar boyband hits med mellolåtar i den perfekta mixen på jobbet på Mix Megapol. Jag ska spela Timotejs låt Kom direkt efter Alex Warrens Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

Somrig låt där i den perfekta mixen på Mix Megapol. Sommar är det inte än, men vår är det verkligen. Även om solen inte skiner hela tiden så höjer även regnet till våren. Och i de norra delarna även snö kanske. Under våren så har vi på Mix Megapol massa härliga tävlingar utan kan tävla i. Om en liten stund kör vi vägen till semestern. Madde och Robin tävlar utan tre till Astrid Lindgrens värld. Och 1 000 kronor om du berättar om din lyckoplats senare i eftermiddag. Och hos Gry och morgongänget kan du vinna ett studentbidrag ska jag säga på 5 000 kronor. Läs mer om alla våra tävlingar på mixmegapol.se.

0: Underbara Purple Rain i den perfekta mixen på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Erik Wedberg heter jag. Sugen på att börja planera semestern? Starten på din resa ut i Europa kan du vinna nu.
1: Vägen till semestern presenteras av Stena Line, färjor till Europa.
0: Ja, vi tävlar om ett presentkort på 1 000 kronor hos Stena Line så att du kan ta dig ut i Europa tillsammans med familjen eller vännerna kanske. Ring in och tävla nu så tar vi en liten resa, en liten trip tillsammans du och jag, och du får 3 frågor av mig. Svarar du rätt på allihop så vinner du presentkortet. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Det är bara att ringa.
2: Molly Hammar sjunga en instruktionsbok från IKEA och det ändå

0: Mix Megapol presenterar
1: Fantastiskt!
0: Wow. Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Ja, stort tack för att du väljer Mix Megapol. Hoppas du har en bra onsdag. Erik Wedberg heter jag. Vi ska tävla i vägen till semestern här lite senare och så får du såklart höra mer av den perfekta mixen. Klockan slår alldeles strax ett.
1: Här senaste nytt. Den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby ska vara kvar i häktet, beslutade Oslo tingsrätt idag. Han hade begärt att få fotboja i hemmet inför domen som väntas i juni. USA och Iran är nära en överenskommelse om att avsluta kriget enligt Axios källor. Och de två överlevande bitlarna Paul McCartney och Ringo Starr släpper sin första gemensamma duett. Det är en låt som kommer vara med på McCartneys kommande soloalbum och som handlar om deras uppväxt i Liverpool, skriver NME.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, lite blandat väder i landet idag. Molnigt överallt med lite varierande grad sol. Men börjar i de norra delarna så blir det mestadels molnigt. En del solglimtar, absolut. Fast också risk för lite regn eller snö mellan varven. 4-8 grader blir det där. I de mellersta delarna av landet där blir det fritt från nederbörd. Inget regn, men omväxlande sol och moln och mellan 8-11 grader. Avslutningsvis i de södra delarna av landet. Där blir det ännu lite mer sol på himlen och mellan 10-15 grader. Här på Mix Megapol, som du för övrigt är välkommen till, så ska vi tävla med stund. Vägen till semestern väntar och blandad musik också i den perfekta mixen. Belinda Carlisle-klassiker på gång direkt efter Medina. Mama,

0: att jag bär om.
1: Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är snart 10:10 och då ska vi tävla.
2: Vägen till semestern presenteras av Stena Line, färjor till Europa.
1: Ett presentkort på 1 000 kronor som starten på din semester ut i Europa kan du vinna här. 020 314 314 är numret. Hallå, välkommen till Mix Megapol.
3: Hej Erik, Anna heter jag.
1: Hej Anna, var ringer du ifrån?
3: Jag ringer från Göteborg.
1: Ja men vad härligt. Är du sugen på att tävla?
3: Ja.
1: Då så. Tänkte att vi ska ta en liten resa tillsammans nu, du och jag då. Och så har jag ju 3 frågor längs den här resans gång. Och svarar du rätt på alla 3, då vinner du presentkortet.
3: Ja men lysande.
1: Eller hur?
3: Vi håller tummarna för.
1: Ja, precis vad jag skulle säga. Du tog orden ur munnen på mig. Bra det. Du låter ressugen och klar. Ska vi köra igång?
3: Ja tack.
1: Bra. Passar vi på här. Idag går resan ut i Europa via Tyskland. Så vi tar färjan från, jag tänkte faktiskt Trelleborg. Vi kan ju ta från Göteborg också, för de går ju också till Tyskland, till Kiel där då va?
3: Ja, men eller hur?
1: Ja, så vi tar den färjan istället. När vi går i land i Kiel, du och jag där Anna, då hör vi några tyska stå och prata om tysk industri av någon anledning. Det här landet är ju känt för bland annat sina bilar liksom. Då undrar jag, vilket av följande bilmärken är från Tyskland? Är det BMW, Toyota eller Citroën?
3: BMW.
1: Vi kör ner genom Tyskland, du och jag Anna, och i de södra delarna där så åker vi genom ett skogsområde som sägs ha inspirerat många av bröderna Grimms sagor. Vad heter den där mystiska skogen som även för tankarna till en viss tårta? Heter den prinsessskogen, Schwarzwald eller gräddskogen?
3: Schwarzwald.
1: Ja, tänk om den hette gräddskogen, det hade varit kul. En sista fråga. Vi höjer volymen på radion där i bilen och sittdansar Anna till en klassisk Eurodisco-hit från 93. Culture Beat fick ju inte till någon direkt hit efter den här. Men vem behöver det med en sån här kanonlåt i bagaget? Vad heter den här låten? Heter den Mr. Pain, Mr. Gain eller Mr. Vain, Anna?
3: Mr. Vain.
1: Mr. Vain säger du, och jag har räknat till 3 rätt. Du vinner!
3: Wow!
1: Då gratulerar jag dig till starten på din semester som du vunnit ett presentkort på 1 000 kronor från Stena Line.
3: Det blir perfekt.
1: Stort grattis till detta och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
3: Ja, 1000 tack.
4: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Vad blir det? 9 dagar till Sveriges första VM-match. 15 juni är det dags. För över 9 dagar till Stenström släpper sin VM-låt. Mix Megapol lyssnar du på. Maddo och Robin, mina kära kollegor, får i eftermiddag besök av Anita Klemen som ska prata dating. Hon skulle skriva en bok om det. Dejta en jäkla massa och så fann hon plötsligt kärleken där. Mer om det efter 4. Mer om den perfekta mixen får du höra strax här. Då blandar jag låtar från Agnes, Nick Kershaw och Deep Blue Something till exempel.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Pet Shop Boys startade i London i början av 80-talet och slog igenom med West End Girls. De älskar att göra musik, men var egentligen aldrig särskilt intresserade av att spela live.
1: We've really always been about songwriting, making what we hope are great sounding records, trying to put them on the dance floor as well.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Minnetallo! Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
3: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Despacito. Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Det är dragspelets dag idag, 6 maj. Tänker att det finns i alla fall två sorters människor i världen. För det är lite älska och hata på dragspel. Själv tillhör jag kategorin som blir glad när jag hör dragspel. Tänk vilken skill att ha ändå. Kunna dra fram dragspelet och lira lite. Jag gissar att återväxten av dragspelare inte är så stark. Så man skulle ju göra en kulturgärning om man gick en kurs alltså.

Kassavalvet på Mix Megapol är ju proppfyllt med pengar. 511 790 kronor och det är övermorgon på fredag vi tävlar ut dem. SMSa vinn till 72104 för att få det där samtalet från vinnarambassadören. Tänk om det blir du den här gången. 19 kronor kostar SMSet, du måste vara minst 18 år. Men tänk på fredag, där står du på eftermiddagen och jag vet inte vad, grejer med någonting, kanske gör dig redo för helgen. Och så ringer någon och bara, hur mycket pengar ligger i kassavalvet? Du svarar 511 790 kronor och så vinner du den summan. Vilken dröm alltså. Stort lycka till du som är med.

0: I lost and found.
1: Det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg här, ska gå hem och kurera rösten lite grann. Tur då att Madde
2: Barry
1: och Robin
2: White
1: tar över.
2: Kliver in istället.
1: Ja, eller vad heter han? Pierre Isaksson kanske.
2: Ja,
1: då
2: kanske
1: går det. Jag och
2: nej då, jag tänker låta så här.
1: Ja.
2: Och idag ska vi ta reda på vad man ska göra när man vill träffa någon. Det finns så många dumma grejer man gör när man försöker dejta. Men nu har vi någon slags facit på hur det ska gå till.
1: Och det är Anita Klemen som hjälper er med detta.
2: Ja, för hon skriver en bok om precis det här.
1: Efter fyra?
2: Ja.
3: Nu är jag precis så här, ni vet så. Ska jag gå och ta ett sprut eller inte? Och det kommer jag försöka nu att stå emot på alla sätt. Slemhinnorna är lite så avsvällande. Ja, men det är det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en 80-talsklassiker kommer något modernt. Sen kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta mixen.
1: God eftermiddag, det här är Mix Megapol. Klockan är 2.
2: Här är senaste nytt. En lastbil och 2 minibussar har krockat i Svenljunga kommun. Borås tidning rapporterar att 5 personer har förts till sjukhus, men ingen av dem ska vara allvarligt skadad. Och nu är det klart vem som blir ny statsepidemiolog. I oktober tillträder Anders Johansson, som är professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet. Den tidigare statsepidemiologen Magnus Gisslén avgick förra året och riktade då hård kritik mot Folkhälsomyndigheten.
1: Klart till halvklart i Götaland och Svealand idag. Molnigare i Norrland och i den norra delarna av Norrland regn eller snö. Varmast har vi just nu i Halmstad, för där är det 19 grader. Hej Robin!
3: Hej Madde!
1: Hej du som lyssnar, varmt välkommen till Mix Megapol. Robin, jag ska försöka pricka in din favoritlåt idag. Tror du vi kommer lyckas?
3: Jag är helt säker.
1: Alltså här får du den perfekta mixen på jobbet. Och då är det ju både nyare och äldre låtar. Och det är snabba och det är lugna låtar. Och sådana här kanske som du inte har hört på jättelänge. Mm.

0: Välkommen till Mix Megapol. Igår fyllde Adele år, 38.
1: Kul, grattis i efterskott.
0: Ja, verkligen. Jag tänkte jag skulle kolla på hur hon firar sin födelsedag. Gick in på hennes Instagram. Det är 1,5 år sedan hon la upp någonting där.
1: Ja, men hon jobbar ju så. Hon försvinner ju liksom i några år innan hon sen kommer tillbaka igen. Ja,
0: hur många år då?
1: Ja, men det sist var det väl typ 6 eller 7 år. Va? Och sånt där. Så funkar hon.
0: Så hon har skärmtid var 6:e år.
1: Ja.
0: Vet du, det ska jag säga till min dotter. När hon är så här, mamma, jag vill titta på prinsessan Rose Louise och hennes elaka syster Prutta. Ja, om 6 år kan du få lite mer skärmtid. Tack för tipset, Adele.
1: Jag vill också se henne kolla på det när hon är 12.

0: Mix Megapol, välkommen. Minns du när vi hamnade hos Camilla?
1: Ja.
0: Som var i mataffären. En stor mataffär och hon stod vid liksom färsk pastadisken. Och då ringde vi och så var det kassavalvet och så hade de chans att vinna jättemycket pengar. Vi lyssnar på hur det lät. Grattis!
2: Ja, helt sanslöst. Oj, oj, oj, oj.
0: Vad händer när du kommer hem? Är det någon där hemma som väntar på dig? Eller är du i affären med någon eller?
2: Nej, ja, jag är här själv. Min sambo sitter hemma och jobbar på kammaren.
0: Kommer du ringa nu eller kommer du överraska honom när du kommer hem?
2: Ja, jag tror inte jag kan ringa. Kommer jag börja gråta? Det är helt sjukt. Tack snälla.
0: Hon vann sådär en 500 000.
1: Det där samtalet kan ju komma i olika situationer. Det kan vara när man är på biltvätten eller på jobbet. Och så har man plötsligt vunnit så där mycket pengar.
0: På fredag är det dags igen att öppna kassavalvet. Och den här gången har vi 511 790 kronor som ligger och väntar.
1: Vill du ha chansen? Skicka ett sms till 72104. Skriv VINN. Det där kostar 19 kronor och du måste ha fyllt 18 år.
0: Så VINN, det är 72104. Vi ringer någon på fredag eftermiddag och då ska du bara säga: ja men är det ni? Ja men det är ju 511 790 kronor i kassavalvet i Mix Megapol. Så är pengarna dina. Alltså stort lycka till!

0: Välkommen till Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen. Kommer du ihåg vilken som var årets sommarplåga förra året?
1: Det där har försvunnit ur mitt minne.
0: Nej.
1: Vilken var det?
0: Ja, men vet du, du har ju gått och sjungit på den i flera dagar nu.
1: Ja, är det den?
0: Ja, när man får en låt på huvudet och bara... Den var ju definitivt förra årets sommarplåga.
1: Ja, det får man ändå säga.
0: Vi ska lyssna på den alldeles strax. Och så har jag ett förslag på den låt som kanske blir årets.
1: Oh, spännande.
0: En jättebra låt, den dyker också upp.
2: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions blev faktiskt inbjudna till Kreml. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Han avrundade sin akustiska turné i helgen. Det var Darin i Mix Megapol. Han var då i Stockholm. Tidigare har varit både i Västerås och Helsingborg och Jönköping och Malmö och Skellefteå till exempel.
1: Vi har ju en kompis som var på avslutningskonserten och sa att det var jättebra.
0: Ja, det är också Darins största fan.
1: Det är sant.
0: Jag har suttit bredvid henne på en Darin-spelning och jag tror att det var då jag fick min tinnitus faktiskt. För att det är helt otroligt.
1: Ja.
0: Jag sa nyss att vi ska lyssna på den låten som jag tror blir årets sommarplåga.
1: Ja, det är spännande.
0: Och den är jättebra. Det är en, ni ska få ledtråd här, det är en manlig artist. Och det är ju då en ganska ny låt såklart, eftersom det kan bli årets sommarplåga.
1: Så det är alltså inte Eurythmics?
0: Nej, utan kommer direkt efter Eurythmics i Mix Megapol.

0: inte bli årets sommarplåga kanske.
1: Alltså, den är så bra.
0: Alex Warren, Fever Dream. Det här är Mix Megapol. Och det blir ju vår.
1: Ja.
0: Och det är ju så himla härligt. Minus de här dammråttorna som rullar ut under soffan och man nu plötsligt ser och fönstren som behöver putsas. Känner du att du vill åka iväg en liten sväng så kan vi hjälpa dig med det.
1: Ja, vi har presentkort som tar dig ut i Europa. Du kan vinna dem hos vår kollega Erik mitt på dagen.
0: Varje dag kan du faktiskt vara med och tävla om det här. Så lyssna gärna på Erik imorgon här i Mix Megapol. Och hela tiden får du den perfekta mixen på jobbet. Både nyare och äldre låtar.

0: Klockan närmar sig 3. Det här är Mix Megapol, Madde och Robin som hänger med dig. Vi ska tävla om inträdet till Astrid Lindgrens värld i nästa timme.
1: Det ska vi göra.
0: Och så har jag en glad nyhet.
1: Berätta.
0: Jo, men det handlar om 2 systrar som separerade från sina män. Och då gjorde de här systrarna någonting som jag aldrig hört talas om förut.
1: Oj, spännande.
0: Och det blev jättebra. Jag ska berätta mer om det strax.
2: I've heard people say that gri o moranjenge. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Det här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet.
1: Klockan är 3. Där är Mix Megapol. Varmt välkommen. Dags för nyheter.
2: 12 personer från Västsverige åtalas för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. De ska ha hanterat 33 kilo kokain som stulits från ett kriminellt nätverk. Enligt åklagaren ledde stölden till att flera våldsdåd riktades mot anhöriga till några av dem som nu åtalas. USA och Iran kan vara nära en överenskommelse om att avsluta kriget. Iranska utrikesdepartementet säger att man just nu utvärderar ett amerikanskt förslag på 14 punkter. Enligt källor till Axios innehåller det bland annat att Iran ska lova att sluta sin anrikning av uran. Och det här då är utbyte mot lyfta sanktioner och frigjorda frysta tillgångar. Och till sist, de två överlevande Beatlarna, Paul McCartney och Ringo Starr, ska släppa sin första gemensamma duett.
1: Va?
2: Låten ska vara med på McCartneys kommande soloalbum och handlar om deras uppväxt i Liverpool, skriver NMI, och låten den kommer på fredag.
1: Kul!
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: I Ängelholm är det 20 grader just nu. Det är varmast i landet.
3: Kul.
1: Klart till halvklart i Götaland och Svealand. Lite molnigare i Norrland och i de norra delarna av Norrland regn eller snö. Vädret imorgon är ganska roligt för att imorgon bitti och imorgon kväll ska det vara sol nästan överallt. Men mitt på dagen så mulnar det på i större delen av landet.
3: Jag ser, då ska vi vara inne och jobba.
1: Och sen går vi ut i solen med glass. Bra planerat vädret. Det här är Mix Megapol. Det är här du får den perfekta mixen på jobbet. Vi ger dig lugna låtar och snabba låtar. Alltså bara de är bra. Välkommen hit.

0: strax efter tre, det är Mix Megapol. Thomas Bodström hälsade på hos Gry och morgongänget i morse.
1: Vilken löneförmån han har, Thomas Bodström, som får njuta av halvtids Eriks skojerier.
0: Ja.
2: Vet ni hur städarna tar sig till jobbet?
3: Åh, det är Göteborgs hemt nu.
2: Ja, vad med nu, Thomas?
3: Ja.
2: Nej. På moppen! På moppen, alltså.
0: Gry och morgongänget varje dag mellan 6 och 10. Thomas Bodström hälsar på mig i jämna mellanrum faktiskt, ja, och säger hej. Imorgon får de besök av den enda fotbollsdomare jag känner till.
1: Vem är det då?
0: Jonas Eriksson.
1: Ja, men såklart.
0: Han har skrivit en bok dessutom, så att det är imorgon det. Men än så länge så är det onsdag eftermiddag. Välkommen till Mix Megapol. En glad nyhet ska du få strax. Går den perfekta mixen?

0: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: Du får flera glada nyheter varje dag, för det finns mycket elände i världen.
2: Ja.
1: Dagens glada nyhet handlar om systrarna Matilda och Britta som bor i Gävleborg.
2: Vad har de gjort då?
1: De separerade från sina män ungefär samtidigt och var så här, vad ska vi till vägen nu? Nödlösningen blev att de flyttade ihop.
2: Jaha.
1: Med barn och allting.
2: Ja, ja.
1: Men det här var det bästa som har hänt tydligen. De hjälps åt med allt. Logistiken funkar ännu bättre nu, säger de. Och barnen växer upp som syskon. Och de systrarna här säger att alla män de har berättat för om sitt upplägg säger att, oj gud vad konstigt, alla kvinnor blir avundsjuka och tycker det låter toppen. De här systrarna, Matilda och Britta, har varsin pojkvän som de åker hälsa på ibland. Och då passar den andra systern alla barn. Och Matilda berättar att hon hade ett spädbarn när de flyttade ihop. Och då tog hon hand om barnet och Britta om henne. Och Britta säger att hon inte vet hur hon hade överlevt utan Matilda med sina jobb och träningar och middagar. Att hon aldrig har mått så bra som hon gör nu.
2: Alltså jag funderar på hur det hade funkat om jag hade flyttat ihop med någon av mina bröder. Nej, det hade inte funkat alls.
1: Men det här funkar toppen. Ja, ja. Jag tycker det är så fint. Familjer kan se ut precis hur som helst. Det är dagens glada nyhet i Mix Megapol. Har du en som du vill dela med dig av så skicka iväg ett mejl. studion@mixmegapol.se. Kan vi fixa så du får ett presentkort på McDonald's. Då kan du bjuda familjen, hur den än ser ut, och dina vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Ny glad nyhet får du senare ikväll här i Mix Megapol. Här är Frans.

0: Så heter den Molly Sandén och Miriam Bryant i Mix Megapol.
1: Nu ska vi tävla.
0: Ja, den här tävlingen byter namn varje dag. Det är samma upplägg egentligen. Man ska lyssna efter ett klipp från Astrid Lindgren-film. Idag heter den...
1: Hon hette egentligen Margareta, men kallades för Madicken. Pilota dig.
2: Presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
0: En hel dag där för hela familjen kan bli din. Ring när du hör ett klipp från en Astrid Lindgren-film.
1: 020-314-314 är numret hit.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
5: Mix Megapol.

0: Lady Gaga slog igenom stort med Just Dance, Paparazzi och Pokerface. Det fortsatte gå bra för henne, men hon fick inte lika stora hits längre. Tills hon slog igenom som skådespelerska. Hon spelade mot Bradley Cooper i A Star Is Born.
1: There can be 100 people in the room and 99 don't believe in you and just one does. And Bradley Cooper believed in me and I would not be here without him today.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
3: Kom ihåg det!
0: Smsa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Hej, välkommen till Mix Megapol. Vi håller på att tävla i tävlingen som just idag heter...
1: Hon hette egentligen Margareta, men kallades Madicken. Pilota dig.
2: Presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
1: Oj, vad det ringer, Madde.
0: Ja, det är helt sjukt. För nyss var det ju faktiskt ett klipp från Madicken. I Laholm finns Elias. Vad har du för planer för sommaren?
3: Nej, jag vet inte riktigt.
0: Vill du ha ett förslag?
3: Ja.
0: Vi tänkte att du skulle få ta med dig familjen och så får du kika in på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
3: Ja, det låter ju helt toppen ju. Ja. Tack så jättemycket.
0: Ja, men tack för att du lyssnar och har det så himla roligt.
1: Ny chans samma tid i morgon eftermiddag.
0: Undrar när de kommer ringa från Astrid Lindgrens värld och säga de här namnen på tävlingarna. Vi får se vad den heter då. Det här är ju Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Det är 2 dagar kvar och sen kan någon vinna över 500 000 kronor.
1: Någon kommer vinna dessutom. Jag tänkte på en sak med Joakim von Anka. Mm. Kommer du ihåg hans pengahav?
0: Han hade trampolin. Hans valv liksom. Ja.
1: Och han hoppade ner och kunde simma bland alla sina rikedomar. Tror du att det räcker med 511 790 kronor för att skaffa ett sånt bad?
0: Ja, men hur högt upp kommer man i Joakim von Ankas pengavalv med de pengarna? Du, intressant fråga. Vi måste räkna ut kubikmeter och du vet sådana där saker.
1: Ja, jag sätter mig och räknar på det på en gång.
0: Ja, då berättar jag att på fredag så kommer någon att vinna 511 790 kronor i kassavalvet. Vill du ta chansen så är det bara smsa. Vinn ska det stå. Och numret är 72104. Och så behöver du ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor att vara med.
1: Jag har inte räknat klart än, men jag kommer fram till att det kommer göra väldigt ont att hoppa ner på de här pengarna.
0: Gör inte det. Dummaste någonsin. På fredag eftermiddag då ringer vi till någon som har anmält sig genom att smsa vinn till 72104. Och det enda den ska göra för att vinna pengarna är att säga rätt summa. Som alltså är 511 790 kronor. Stort lycka till. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol. Varmt välkommen. Du får den perfekta mixen på jobbet. Vi ska prata dejting om bara en liten stund.
1: Mm. Vi ska få veta exakt vad man ska göra för att träffa en ny partner. Finns tydligen en grej som vi alla gör som vi måste sluta med.
0: Ja.
1: Och jag är jättenyfiken.
0: Vi reder ut det här strax.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Det här är Mix Megapol, klockan är 4 och vi ska få nyheter med Robin.
1: Och vi ska börja i centrala Stockholm där en stor polisinsats pågår efter larm om ett misstänkt farligt föremål. Ett stort område på Norrmalm har spärrats av och nationella bombskyddet har kallats dit. Vad för slags föremål det rör sig om är oklart. Nu är det klart vem som blir ny statsepidemiolog. I oktober tillträder Anders Johansson som är professor i infektionssjukdomar. Tidigare statsepidemiologen Magnus Gisslén avgick ju i fjol och riktade då hård kritik mot Folkhälsomyndigheten. Och den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby ska stanna kvar i häktet. Det beslutade tingsrätten i Oslo idag. Han hade begärt att få vara hemma med fotboja inför domen som väntas komma i juni. Men det fick han alltså nej på, bland annat eftersom han tidigare brutit mot besöksförbudet mot en av kvinnorna som har anmält honom.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag är det klart till halvklart i Götaland och Svealand. Molnigare i Norrland och i de norra delarna regn eller snö. Alla varmast just nu är i Borås med 20 grader.
1: Heja Borås!
0: Blir vår redaktör glad, hon kommer därifrån. Imorgon bitti, det här är lite kul, imorgon bitti, fint väder. Mitt på dagen, nej, det mulnar på. Men sen till kvällen, då blir det fint igen.
1: Ja.
0: Det är väl ett sommartecken att det är fina kvällar.
1: Sommartecken, och jag tycker det är passande när man är på jobbet mitt på dagen. Då kan det få vara mulet.
0: Men sen när du går ut,
1: då ska det vara soligt igen.
0: Titta solen fram omedelbart. Det ska handla om dejting om ett par minuter här i Mix Megapol.

0: Klockan är strax efter 4. Det innebär att vi har fått besök här i studion, jag och Robin.
1: Ja.
0: Anita Clemens har vi ju sett i massa olika sammanhang de senaste åren. Nu aktuell i serien Hundarna, och så har precis släppt en roman om att dejta. Hej Anita Clemens.
2: Hej.
0: Välkommen till Mix Megapol.
2: Tack.
1: Den här boken Singelevangeliet, när du skulle skriva den och skulle göra research, då började du liksom tacka ja till en massa dejter som du inte hade tackat ja till annars.
2: Precis.
1: Och då träffade du din kille.
2: Det var ju en vallraff som gick fel, kan man säga.
0: Eller jätterätt.
2: Eller jätterätt, precis.
0: Men vad lär man sig om det? Är man liksom för snäv i sina preferenser då från början?
2: Ja, men jag tror det. Jag gjorde bara så här enkla grejer som att så här, du vet, öka på avståndet. En sån töntig grej.
0: Men vad hittade du honom? Hur långt bort var han då?
2: Nej, men han Kiruna. På Gotland.
0: Aha, ja, det är ganska många mil ändå.
2: Ja.
0: Men varför är det så svårt att träffa någon då?
2: Nej, men jag tror att det finns ett grundläggande problem. Vi letar efter vad vi vill ha istället för vad vi behöver.
1: Det här får ju jag se då från andra sidan. För jag följer liksom inte normen i kroppen. Jag ser lite annorlunda ut i kroppen. Och datingappar funkar jättedåligt för mig.
2: Och det är ju lite det här som är hela grejen. När man är på en datingapp, det blir fruktansvärt utseendefixerat. Mm. Vilket är, jag nästan blir provocerad av.
0: Ja, vi har ju kollegor här på jobbet som bara så här, men han såg lite konstigt ut på den här bilden, då swappar jag bort honom. Alla andra bilder, men nu, aha.
2: Men ska man gå runt med en skyltdocka under armen?
0: Ja, men jag vet
2: en pappersdocka. Jag tror att det finns en ohövlighet inbyggt i digitala och sociala medier.
0: Ja, för det är bara swipa vidare om det inte passar.
2: Ja, och när manskatalogen och kvinnokatalogen tar aldrig slut, så du behöver ju inte heller, är det minsta lilla skav, då bara, bort, tar vi
0: exakt
2: nästa.
0: Finns det fler fel vi gör när vi dejtar?
2: Man glömmer bort så här, jag tänkte i alla fall jätteofta på mig själv och så här, ah, men jag började dejta en professor liksom. Gud vad kul, gå på en bankett, man kan stå där och så kan vi prata med massa spännande människor. Men jag tänkte ytterkällan på honom i mitt liv, hemma hos mig i en vardag med mina barn. Det skulle inte alls funka.
1: Vilken är den mest stockholmska dejt du har varit på?
2: Kille runt 38, jobbar som mäklare, fast lane, mycket säljsnack. Vill liksom få in en dejt mellan två affärsluncher i princip.
1: Vilken är den minst stockholmska dejten då?
2: Ja, men det är nog liksom en så här brandman från Alingsås. Det är ett annat livsperspektiv liksom. Och det är jättespännande att sitta och lyssna på. Sen kanske jag i slutändan förstår att det är varken säljaren eller brandmannen. Men det var väldigt, det är, jag har ju fått vara med om väldigt roliga samtal och träffa många karaktärer.
0: Jag kan tänka mig det. Anita Clemens här. Vi ska få lite skvaller från tv-serien Hundarna som hon är med också. Det får vi strax i Mix Megapol.

0: God eftermiddag, det är Mix Megapol, Madde och Robin som hänger med dig. Och vi hänger också med Anita Clemens. Alltså Anita, vi måste prata om den här superhyllade SVT-serien Hundarna som du är med i.
1: Åh.
2: Hur har ditt liv varit de senaste månaderna?
1: Nej, men jag tror alla vi, casten och liksom hela teamet egentligen, är någon form av chocktillstånd. Vi fattar att det var bra, det fattar vi jättetidigt. Men vi fattar ju inte hur bra det skulle bli. Så att det känns ju som en oerhörd seger för alla som har fått möjligheten att vara med i projektet. Så jag är bara så otroligt lycklig att man har fått vara med om det här. För det får man ju typ inte vara med om.
0: Vi hade en av dina kollegor från serien Hundarna här, Kit Walker Johansson. Och han berättade att hans karaktär har ju blivit väldigt, väldigt populär.
1: Ja, men jag har ju varit ute med honom ett par gånger. Mm. Och liksom han... Det är ju hugg på honom.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja.
1: Men han säger ju själv liksom att så här, ja, det är så tråkigt för de vill ju dejta Oscar.
0: Ja.
1: De vill ju inte dejta mig.
0: Alltså efter att ha träffat honom så tänker jag att folk vill nog, om de lär känna honom, dejta honom också. Himla
1: alltså,
0: gullig kille.
1: Underbart. Ja. Det var en rolig grej.
0: Vadå?
1: Jag fick ju provhångla med honom. För han, när jag fick göra mina provfilmningar så jag har ju provhånglat med Git. Det är det typ mina tjejkompisar med
0: så. Men varför? Jaha. För i serien så är du gift med en annan advokat.
1: Precis.
0: Du provhånglade inte med den advokaten?
1: Nej, det fick jag göra sen. Men liksom för några scener som vi liksom provfilmade liksom, när man är på själva castingen, då var Kit där som var liksom motspelare. Och då fick man ju provhångla med honom istället.
0: Vadå, så hånglet var liksom en del av castingen? Vi skulle se om du, hur bra du var på hångla. Nej, va?
2: Jag har också upp en bild av att alla roller var så att alla fick provhångla med Kit när man fick rollen.
0: Oavsett kön. Men vilken konstig grej.
1: Nej, jag tror det är rätt vanligt. Alltså om man har en personerad intimscen liksom, då måste man ju visa att man kan göra det, så man inte är stel som en pinne. För då blir det någonting som är fel.
0: Ja, var det bra?
1: Underbart.
0: Anita Clemens, aktuell i SVT-serien Hundarna, men också med romanen Singel Evangeliet. Tack för att du hälsade på i Mix Megapol.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Klockan närmar sig 16:30, många sitter i bilen på väg hem. Är ditt hem din lyckoplats, den plats där du känner dig allra gladast? Eller är det någon annanstans?
1: Vi vill veta vilken plats som gör dig alldeles glad i själen. Gå in på mixmegapol.se, berätta om din lyckoplats. Kanske det dig vi ringer om en liten stund.
0: Kan du vinna 1000 spänn? Vi ska också fortsätta ge dig den perfekta mixen den här eftermiddagen. Det blir både svenska superartister och sådana där som är kända över hela världen också. Häng med!
2: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
3: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
2: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Vilken är din lyckoplats? Presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Det här är så härligt, för varje dag vid den här tiden så pratar vi med någon som blir alldeles lycklig i själen av en plats någonstans i Sverige. Och vi blir lyckliga av att höra om den här platsen.
2: Ja, precis. Helena, var någonstans finns din lyckoplats?
3: Min lyckoplats är våra stuga som ligger strax utanför Nora. Anledningen till att det är min lyckoplats, ja, för det första så är det en jättehärlig plats att ha möjlighet att ha en stuga. Det är inte alla möjligheter som har det. Men sen så är ju min mamma är ju uppväxt i Nora och jag har ju alltid tillbringat alla somrar och jular och allting sånt där i Nora. Var det ju perfekt när vi hittade en stuga där utanför Nora och kunde ha det till våra barn också.
1: Nej, vad kul! Och nu känner jag att jag skulle vilja ha en bild av den här stugan. Hur ser den ut?
3: Vi har målat om den så den är röd. Vi har ett rum och kök och ett litet vardagsrum som sitter ihop. Och sen så har vi två stugor på sidan om. Där våra söner nu har möjlighet att ha sina egna liv på det sättet. De är ju stora nu, så det är skönt för dem att ha sin egen liten stuga.
2: Och så får de uppleva samma sak som du har fått.
3: Exakt.
2: Helena, tack för att du ville dela med dig av det här. Och som tack så kommer vi skicka dig 1000 kronor från Lyckoplatsen.
3: Tack så hemskt mycket.
1: Och imorgon tänker vi prata med någon ny. Har du lust att vara med kanske?
2: Gå in på Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen hit. Det är många som är på väg hem från jobbet just nu. Många som sitter på bussen kanske eller kör bil och så. Är det lämpligt att köra bil precis efter att man vunnit en 500 000?
1: Jag tror kanske man ska köra åt sidan en liten stund. Andas i fyrkant.
0: På fredag kommer någon att vinna en 500 000.
1: Ja, det är sant. Vill du ha chans på 511 790 kronor? Då ska du smsa nu. Vinn skriver du bara och skickar till 72104.
0: Kommer det till oss, plinkeliplonk, säger det, eller något liknande i vår dator. Det kostar 19 kronor och du behöver ha fyllt 18 för att vara med i kassavalvet. Så vinn det 72104. På fredag eftermiddag, då ringer Robin och jag till någon som har anmält sig. Och det enda den ska göra, det är att svara och säga rätt summa i Mix Megapol. Vad är rätt summa på fredag?
1: 511 790.

0: närmar sig fem. Dags för en kändiskoll om en liten stund.
1: Vad har de gjort nu då, kändisarna?
0: Vår kära Felicia är ju i Wien för att repa inför Eurovision Song Contest.
1: Hur går det då?
0: Ja, det ska vi reda ut. Mm-hmm. Och så tänker jag berätta en sak som du som Kent-fan nog tycker är väldigt, väldigt spännande.
1: All right. Mm.
2: Hade du någon vits där nu på vid dåliga vitsförslag?
3: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: Vem ska man ringa om man kör på vilt? Vem
3: det här? En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
7: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.
4: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
5: Det här är Mix Megapol. Välkommen, klockan har blivit 5. Det innebär att det är dags för nyheter.
6: 12 personer från Västsverige åtalas för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. De ska ha hanterat 33 kilo kokain som stulits från ett kriminellt nätverk. Enligt åklagaren ledde stölden till att flera våldsdåd riktades mot anhöriga till några av dem som nu åtalas. USA och Iran kan vara nära en överenskommelse om att avsluta kriget. Iranska utrikesdepartementet säger att man just nu utvärderar ett amerikanskt förslag på 14 punkter. Enligt källor till Axios innehåller det bland annat att Iran ska lova att sluta sin anrikning av uran och det är utbyte mot lyfta sanktioner och frigjorda frysta tillgångar. Och svensk ekonomi kommer växa långsammare än vad regeringen tidigare trott och nu skrivs BNP-prognosen ner. Bakgrunden är kriget i Iran och oron i världsekonomin. Tillväxtprognosen för i år sänks från 2,8 till 2,3%. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger att lågkonjunkturen ser ut att bli mer utdragen än tidigare bedömningar.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
5: En fin kväll i Borås, 19 grader just nu faktiskt.
6: Härligt.
5: Och imorgon är det faktiskt västkusten som får allra mest sol.
6: De drar liksom vinstlotta.
5: Det skulle jag vilja säga. Imorgon bitti så är det soligt nästan överallt. Sen mulnar på under dagen och sen till kvällen blir det fint väder igen. Du, den här.
6: Det här är fint.
5: Ja, men man blir så glad. Välkommen till Mix Megapol. Det är här du får den perfekta mixen.

0: Mix Megapol, klockan har passerat 5. Det innebär att det är dags för en kändiskoll. Vi ska börja med Felicia som är på plats i Wien och hon håller på och repar för fullt inför tisdagens deltävling i Eurovision Song Contest.
1: Allt sitter som en smäck, förstår jag.
0: Nej.
1: Nej, går det inget bra?
0: Alltså vet du vad, jag tror att om vi såg det så skulle vi tycka att det var toppen. Men hon själv är inte nöjd.
1: Mm, hon är perfektionist.
0: Ja, hon säger såhär, det gick så där. Jag var väldigt missnöjd med min egen prestation. Jag var lite nere och sången satt inte, stegen satt inte, kameravinklarna satt inte. Jag kände att jag var lite trött. Men så säger hon så här, men jag kommer såklart att gå vidare. Så jag har tid på mig att öva till finalen. Och säger också att om hon inte går vidare måste hon lämna Sverige av skam. Nej, det behöver hon inte göra. Men jag tror också att hon kommer gå vidare.
1: Ja, det tror vi. På tisdag är det semifinal.
0: Ja. Förra året gjorde ju Kent comeback.
1: Ja, just det.
0: Dina favoriter.
1: Jag var där.
0: Sammanlagt 240 000 personer var och kollade på dem. Det var ju 6 spelningar i Stockholm.
1: Jag var inte ensam med andra.
0: Nej, verkligen inte. Hur mycket tjänade då bandmedlemmarna på det här? 28 miljoner kronor. Var?
1: Oj! Men det är de värda.
0: Och säger
1: nu
0: att
1: kan
0: här...
1: de vara lediga några år till.
0: Ja, men det är det jag menar. Och säger att det här var en engångsföreteelse. Ja, ni behöver inte göra jättemycket mer sen. Ni klarar er på det här, tror jag.
1: Jag tror att de kommer tillbaka om 10 år till.
0: Tror du det?
1: Ja, så blir det en engångsföreteelse till.
0: Jag hoppas ju alltid att New Kids on the Block ska komma till Sverige. Det är lite tomligt. Samma där, kan man säga.
1: Det är det verkligen
0: ja,
1: det?
0: Ja, det är precis samma. Det här är Mix Megapol.

0: Megapol, 4:15. Det är Madde och Robin som hänger med dig. Gry och morgongänget har ju en tävling där man kan vinna 5000 kronor som man kan lägga på studentfirande.
1: Mm, det där är pengar som behövs verkligen om man har ett barn som ska ta studenten.
0: Alltså skojar du? Jag hade lagt 5000 kronor på näsdukar för jag hade gråtit så fruktansvärt mycket. Jag behöver med en skottkärra med näsdukar till den mottagningen.
1: Behöver man 5000 till näsdukar så kan man använda dem till det. Man får välja själv.
0: Man kan också köpa kläder eller kanske mat eller ja, men det man behöver liksom.
1: Lyssna på Gry och morgongänget varje morgon för din chans att vinna.
0: Det är en del av det vi kallar för Mix Megapol Vår. Vi har massa andra roliga grejer på gång. Kolla in mixmegapol.se.

0: Mondo, feeling myself. Det är Mix Megapol och klockan är snart 17:30. Varför viftar du med armarna?
1: Nej, jag skulle krama mig själv. Feeling myself med Mondo. Jag gör såna här rörelser till låtarna. Det vet inte lyssnarna om och då får jag fortsätta.
0: Du sitter och kramar dig själv.
1: Men jag är väl ett weirdo. Hör du, Madde? Jag har lärt mig någonting nytt idag. Ja. Nu tänker jag ställa dig frågan. Vad har Beatles, Queen och Astrid Lindgren gemensamt?
0: Oj, Beatles, Queen och...
1: Fundera på den en liten stund.
0: Det här var ju helt hopplöst svårt.
1: Få svaret om några minuter.
0: Okej.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Strax efter 17:30, välkommen till Mix Megapol. Maddo och Robin är det som hänger med dig. Och du, vad sa du? Vad sa du att jag skulle göra?
1: Jag ska berätta om vad Beatles, Queen och Astrid Lindgren har gemensamt.
0: Beatles, Queen och Astrid Lindgren.
1: Jag har nämligen börjat lyssna på en ny podd. Den heter Historien om, och där får man lära sig historien om några av historiens mest spännande personer. Till exempel Astrid Lindgren. Mm. Visste du att när hon hade skrivit klart första Astrid Pippi Långstrump-boken så skickade hon in den på posten till Bonniers förlag. De tog månader på sig att läsa manuset. Och sen kom det ett brev tillbaka. Tack, men nej tack.
0: Nej.
1: Om de bara visste vad de tackade nej till.
0: Jag hörde någon gång att det var, hon har skickat in till kanske flera förlag. För jag hörde en annan historia om att det var något förlag som hade skrivit att det här kan man inte läsa för barn. För barn kommer börja bete sig som Pippi och Sverige kommer liksom bli förstört.
1: Förstår du mycket pengar man tackade nej till?
0: Ja, det är så dumt.
1: Ja.
0: Men jag hörde också att det var något skivbolag som tackade nej till Beatles.
1: Där har du ena kopplingen.
0: Ja.
1: Du har också Bohemian Rhapsody. Det var ett skivbolag som tackade nej till den låten med Queen.
0: Jag vet, för de sa att det här är inte en låt. Det här är typ 7 olika låtar i en. Det är ingen som vill lyssna på det här.
1: De hade för sig rätt i den saken, men det blev ju också en av världens största låtar.
0: Verkligen.
1: Där har du kopplingen mellan Beatles, Queen och Astrid Lindgren. Det här och mycket mer får man lära sig i podden Historien om, som bland annat finns på Podplay.
0: Tack! Jag lyssnar. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen hit. Kommer du ihåg för ett tag sedan när vi skulle ringa någon som hade anmält sig till kassavalvet? Och så blev vi borttryckta.
1: Jag vet, någon som inte ville svara på dolt nummer.
0: Tävlingen funkar ju så här, att vi har alltid jättemycket pengar i kassavalvet. Och så anmäler man sig och då får vi ditt nummer och sen så ringer vi. Men då gäller det ju att du svarar och att du inte trycker bort oss. Att det är lätt, vi ringer från dolt nummer, det är lätt att göra. Men tänk på det fredag eftermiddag, tryck inte bort något nummer då.
1: Det kan vara ett dyrt tryck.
0: Verkligen så.
1: Vill du ha chans på över en halv miljon kronor, då ska du anmäla dig. Du gör det genom att smsa ordet VINN. Skriv bara VINN och skicka till 72104.
0: Det här kostar 19 kronor och du behöver vara 18 eller äldre för att vara med. Vinn till 72104. Summan som du ska säga om vi ringer dig nu på fredag, det är 511 790. Säg det en gång till.
1: 511 790. Och tryck inte bort när vi ringer.
0: Nej, gör inte det för allt i världen. Vilken suck det var i den här studion då. Herregud alltså. Stort lycka till på fredag. Här är Kimberly, Eternity i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, det är Madde och Robin som hänger med dig. Imorgon ska vi prata med Marcus och Martinus.
1: Ja, två favoritkillar.
0: De kommer hit till Sverige för att göra en spelning i Stockholm.
1: Jag ska försöka få dem att sjunga i radio imorgon.
0: Varför det?
1: Ja, men du får se. Blir en överraskning.
0: På telefon?
1: Kanske.
0: Okej. Alldeles strax, Erik Myrlund. Då är det så att din favoritlåt inte dykt upp än, så kanske den gör det strax. För jag har tjuvkollat vad han ska spela. Och det blir ju liksom 80-talsklassiker. Det blir låtar som är sprillans nya. Låtar där du tror att du kan rappa. Du förstår precis vad jag menar,
1: eller hur? Precis.
0: Ja, häng kvar så får du höra.
2: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar sen. Förlåt, vad heter staden så? Ja, förlåt. Det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas? Vilken är det? Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare. Mm.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.
4: Det här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet.
5: Tack så mycket Madde och Robbe för en härlig onsdags eftermiddag. Hörrni, det är lilla lördag, klockan har blivit 18. Erik Mjölund heter jag och kanalen, den heter Mix Megapol.
6: Senaste nytt och vi börjar i centrala Stockholm. Ett stort område på Norrmalm spärrades av efter larm om ett misstänkt farligt föremål. Nationella bombskyddet kallades in och har nu gjort föremålet säkert att hantera. Polisen utreder händelsen som brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och vidare kan vi berätta att elpriset stiger kraftigt i hela Sverige och närmar sig nivåerna från de dyraste vinterdagarna. Bakom ökningen ligger bland annat stillastående kärnkraft och mindre vindkraft och dyrare gas efter oroligheterna i Mellanöstern. Och till sist kan vi varna om en turistbluff. Ja, experter varnar för att allt fler resenärer lockas med snygga annonser till hotell, biljetter och upplevelser som egentligen inte finns. Och många försäkringar täcker inte den här typen av svårupptäckta bedrägerier. Det gör att resenärer riskerar att stå helt utan ersättning. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
5: Växlande molnighet men mestadels sol imorgon. I landet temperatur från 3 till 12 grader i Norrland och i Svealand och Götaland från 10 till 14 grader. Hörrni, välkommen till kvällen här på Mix Megapol, lill lördag. Och precis som våren är här så blir det lite vårigare musik.

6 maj, det betyder att Marit och Rita, ni har firat lite extra idag. Kanske har fått en liten kanelbulle på jobbet eller blivit bjuden på lunch. Ni har ju namnsdag, i alla fall i några timmar till. Så också grattis till George Clooney som fyller pensionär idag. 65 år gammal är han. Ah, det är härligt nu. Våren och sommaren på ingång. Och därför blir det lite sommarigare musik.

Bästa tryckarlåten genom tiderna, Richard Marx, Right Here Waiting. Hörrni, vi ska skruva upp tempot lite grann. Vi ska ta hjälp av Klamra Hammarström och låten från förra årets Melodifestival. Här är On and On and On. På Mix med Apol, Apol, Apol.

0: Skosande Fever Dream från Alex Warren här i Mix Megapol. Vi ska byta ut diskokulan i taket mot en annan dansgolv här alldeles strax, så det är bara att hänga med.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

att skrika av glädje eller bli så paff att han eller hon blir alldeles tyst, för den personen har just fått reda på att hen har vunnit 511 790 kronor. Du kan vara med. Du kan bli den som blir uppringd på fredag eftermiddag genom att skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor och man måste ha fyllt 18 år. Kom ihåg summan också, för den är viktig att komma ihåg. 511 790.

0: Fleetwood Mac här är den perfekta mixen på Mix Megapol. Jag är Erik Myhlund, jag kommer att fortsätta se till att du har en sån här skön musik i bakgrunden, så kan du fokusera på det du behöver göra.
1: Jaha, det här ska jag tydligen ha hela livet, ska det vara det här. Då ska jag så borsta min vettskena. Jag ska ta tandtråd. Och jag ska nu för tiden använda en eltandborste som liksom gör att hela huvudet skakar. Så det här ska jag göra tills jag dör. Ska jag ha det så här? Alltså, man undrar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växlande molnighet men mestadels sol imorgon. Temperatur från 3 till 12 grader i Norrland och Svealand och Götaland från 10 till 14 grader. Hörrni, välkommen till kvällen här på Mix Megapol. Lill lördag, härligt tycker jag, som heter Erik Mylund.

Har du ansökt till studentbidraget nu då? Det kan du göra inne på mixmeapol.se, så kanske det är du som vinner detta hos Gry och morgongänget. De är för övrigt tillbaka igen imorgon från 06.00.

0: Det går inte att ersätta Bonnie Tyler till Holding Out for a Hero. Helt underbar röst. Hör ni något annat underbart? Det är ju alltid som vanligt när vi får leverera glada nyheter.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonald's.
0: Lyssna på det här då. De kanske har kallat dig för dum i huvudet, men det visar sig vara tvärtom. Att prata med dina växter, husdjur eller till och med din bil kan faktiskt vara ett tecken på intelligens. Forskare kopplar beteendet som kallas antropomorfism till samma hjärnsystem som vi använder för att förstå andra människor. Och enligt experter är det inte konstigt. Det visar en unik mänsklig förmåga kopplat till högre tänkande. Så, snarare än barnsligt kan tyda på stark social förståelse och kreativitet, egenskaper som ofta hänger ihop med hög IQ. Helt otroligt. Undrar om det är när jag skriker åt min diskmaskin som inte sköter sig att det är en jävla skitmaskin. Kanske funkar ändå. Det var kvällens glada nyhet. Du kan också skicka in din glada nyhet genom att mejla till studion@mixmegapol.se. Du kan nu vinna ett presentkort på McDonald's och du kan bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Det var kvällens glada nyhet. Nu ska vi få en fantastisk ung artist, 20 år gammal, där är Sienna Spyro med Die on This Hill.

0: Jag fortsätter se till att du har en perfekt mix av låtar som liksom kastar dig tillbaka i tiden och sen fram i tiden. Så det kommer att bli både nostalgi och nyförälskelse alldeles strax.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol.

Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

6 maj, det är onsdag lill lördag. Erik Mylund heter jag. Hörrni, våren på Pixelpollen fortsätter ju. Vi ser ju till att vi är ditt soundtrack, din bakgrundsmusik när du går på gatan eller när du åker bil eller står i duschen för den delen. Det senaste spännande samarbetet är en duett. Molly Sandén och Miriam Bryant har ju hoppat in i en studio tillsammans och fått ett litet barn i form av superlim och silvertejp. Här kommer den på Mix Megapol.

kommer bli helt fantastiskt att höra. Det är ju någon alltså, som kommer att skrika av glädje för att den personen har precis vunnit 511 790 kronor. Det kan ju vara du, men då måste du skicka det sms:et med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor om man ska ha fyllt 18 år. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you take

0: Klockan är snart 8, det är lillördag och jag hoppas att du har en riktigt skön onsdag så här långt. Strax den perfekta mixen, den absolut poppigaste, härligaste, peppande låten som jag vet om.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry över sina kläder. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växande molnighet imorgon i hela landet, även om det vänkas vara mest sol. Det är ju härligt. 3-12 grader i norra halvan av landet. 10-14 grader i den södra halvan. Jag tänkte bjuda på en av de peppigaste låtarna jag vet som passar helt otroligt bra nu när det är lite vårigt väder. Men först ska vi få Sanna Nilsson och Eurovision-bidraget Undo på Mixed Map.

såklart Medina Viva La Mar, en låt vi kommer med oss under hela sommaren. Och du, jag tänkte fortsätta ha den här våriga somriga känslan. Våren på Mix Megapol, den är ju här, precis som att gruset är borta,

6 maj, Marit och Krita, det är ni som har namnsdag. Och sen, dragspelets dag. Alltså, jag spelar gitarr, jag spelar piano, jag sjunger, jag har spelat lite bas. Dragspel, det har jag aldrig förstått hur det egentligen går till. Men grattis till alla er som firar idag.

0: Den perfekta mixen, den fortsätter alldeles strax. Vi ska få en otroligt somrig, härlig låt. Och sen ska vi få en sån här allsångslåt som man står bara och sjunger den. Man kan inte låta bli att inte sjunga till den.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Där är den perfekta mixen. Och den här låten, den älskar jag att höra när jag sitter och åker i en bil och det är en sommarnatt och man åker längs någon av våra vackra landsvägar. Här är Albin Lee Meldau med Mamma.

511 790 kronor. Kom ihåg den summan. 511 790 kronor. Det är den summan du kan vinna nu på fredag alltså. På eftermiddagen så kommer vinnarambassadören att ringa upp en av er som har anmält sig. Har du inte anmält dig, skicka då ett sms med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor och man måste ha fyllt 18 år. Nu, det blir det allsång.

0: Tack Eros Ramazzotti för att vi fick en liten sväng kring Medelhavet med Fiobella Cossa. Mix Megapol kommer att fortsätta ge dig en perfekt mix. Vi ska få en underbar allsångslåt alldeles strax och sen en helt ny låt från en av världens absolut största popartister.
1: Karo, säg tre saker du inte fattar med ditt jobb.
2: Jag fattar inte vad jag ska säga, vem jag jobbar med och vad jag gör.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Det är lillördag, klockan har passerat 9. Erik Mylund heter jag som håller dig i sällskap här i studion. Hörru du, regnbågsfamiljens dag är idag. Det är också inkontinensdagen och hembaktsdagen. Alltså jag brukar inte citera Ernst Kirchsteiger, men när han säger att man känner sig alldeles rik när man har nybakat bröd där hemma, då är jag beredd att hålla med honom väldigt.

en riktig klassiker, och det är det som är det magiska med den perfekta mixen, att vi hoppar fram och tillbaka i tid och rum och ger dig låtar som du kanske har glömt bort att du älskade väldigt mycket under en period i livet, till helt nya låtar. Och det ska vi få nu från en av världens största popartister, Bruno Mars.

0: Otrolig låt. Och fler otroliga låtar ska du få alldeles strax. Det kommer en låt som du säkerligen inte har hört på tag, men som du älskade väldigt, väldigt mycket när den slog igenom.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen innehåller inte ett enda ord. Det är förstås svårt att veta vad den handlar om. Men enligt Robert Miles själv handlar Children om barn som var på flykt från inbördeskriget i Jugoslavien. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
0: Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Våren på Mix Megapol, den ser till att vara ditt soundtrack, så vart du än befinner dig, att du ska liksom, det ska passa till vad du ser. Alltså blommor och humlor som surrar och så vidare, och grus som är borta, tack och lov. Precis så jobbar vi, och du ska få en väldigt vårig, somrig, härlig låt från vår fantastiska idrottsman Armand Duplantis, eller Mondo som vi kallar honom. Låten heter Feeling Myself, och här kommer den på Mix Megapol.

nu på fredag är det dags alltså. Vinnarambassadören kommer lyfta på luren. Det kommer slumpas fram ett nummer. Det kan vara ditt nummer om du har anmält dig. Genom att skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och så måste man ha fyllt 18 år. Då kommer vinnarambassadören fråga så här: hur mycket pengar gömmer sig i kassavalvet? Och då ska du svara exakt så här: 511 790 kronor. Svarar du så nu på fredag, då är pengarna dina.

0: Underbar låt, underbar cover av Medina här av Sarex genom eld och vatten. Strax kommer en till sån här låt som man blir peppig och glad över. Det är trots allt lillördag, så häng med.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Gör du längtar tills ikväll?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
8: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
9: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

snart är det dags för Felicia att representera Sverige i Eurovision Song Contest. Hörrni, välkommen till kvällen. Klockan har passerat 10. Det är du och jag som är vaken. Och medan du mumsar på nattamackan så ser jag till att du har musik. Våren på Mix Megapol. Har du hört talas om studentbidraget? Du kan ju vinna detta hos Gry och Morgongänget. Läs mer inne på mixmegapol.se.

Lalle, en stund på jorden här på Mix med Apol. Hörrni, vi ska ta och hänga upp en liten diskokula, tänkte jag. Du får göra det oavsett om du är på toaletten eller sitter i bilen eller står i köket. Alex Warren, det här är

0: Här är det många 40-plussare som hoppade upp och dansade lite grann trots att man hade lagt sig för natten. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody här på Mix Megapol. Du kan göra exakt det du behöver göra här denna lilla lördag. Jag ser till att du har en perfekt mix.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Säg grattis till Marit och Krita. Det är ni som har namnsdag en liten stund till. Så känner du någon, skicka ett sms och hälsa grattis från oss på Mix Megapol. Här kommer Taylor Swift. Låten heter Opalite.

Fett och troligt på fredag nu. Äntligen så kommer vi stå utanför studion när vinnambassadören ska ringa upp en av er som har anmält sig till kassavalvet. Och denna omgång då det ligger 511 790 kronor och väntar på en ny ägare. Och den här ägaren kan ju vara du om det är så att du skickar det där smset med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18 år. Man kan skicka ett sånt här per dygn ända fram tills nu på fredag eftermiddag alltså. Då gäller det att ha mobilen nära, så att ringer det, då ska du svara. Och på frågan från vinnarambassören om hur mycket pengar det gömmer sig i kassavalvet, då ska du som sagt svara 511 790 kronor. Det är en bra start på den här helgen om du frågar mig. I Melodifestivalen i år så fick vi se en fantastisk artist, Kimberly. Det här är Eternity på Mix Megapol.

0: Ja, klockan är snart 11. Det är du och jag som är vaken. Jag sköter musiken, så får du fortsätta hålla på och pyssla med det du gör denna lillördagskväll.
1: Där sitter det kvar en grej från högstadiet när vi hade kemi med Stig Hansson. Då han vid ett tillfälle fick avbryta lektionen och hela klassen fick följa med för hans grisar hade rymt.
2: Är det lagligt ens?
1: Han fick en reprimand sen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Det är ju VM-feber. Svenska herrlandslaget ska ju vara med igen. Och nu visar det sig att en klädkollektion kommer att släppas för hundar också. Så oavsett om de är fans eller inte, så kan du köpa en matchtröja till jycken din.

Ja, i sommar ska jag ta med mig familjen. Ska vi åka till Astrid Lindgrens värld för första gången. Nu har man ju ett barn, så nu känns det inte konstigt att vara där. Det ska bli väldigt, väldigt trevligt. Du vet väl om att du kan vinna entréer hos Madde och Robin på eftermiddagarna? Ja, du kan läsa mer om det inne på mixmegapol.se. Nu blir det lite Magnus Uggla.

0: knappt en halvtimme kvar på detta dygn. Jag kommer att dra upp tempot lite grann om en stund. Du ska få en riktigt härlig somrig låt och så blir det en allsångslåt också.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa. No New
1: Year's Day. Mix Megapol.

0: 18 kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Minnet hallå!
2: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
1: Kom ihåg det!
2: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Inte imorgon, men i övermorgon. Då kommer vinnarambassadören ringa upp en av er som har anmält sig till denna omgång av Kassavalvet. Har du inte gjort det, men vill vara med, skicka ett sms med ordet VIN till 72104. Kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18 år. Och kom ihåg summan här nu då, för den är viktig att veta. 511 790 kronor.

0: Den här låten som man har dansat till när man kunde dansa. Eller jag tyckte i alla fall att jag kunde dansa. Det är nog Therese med If Only You på Mix Megapol. Sista låten för detta dygn. Nu går vi in i torsdagen. Och du och jag, vi hörs igen imorgon kväll.
1: Jag skulle böja mig ner och leka.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
3: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.
3: Stark!

0: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
1: Ja, jag lider med dig. Vi kan inte toaletten.
2: Jag lider också med dig.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.